Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele emisiunii în limba română, O Voce Românească. Din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 29 iunie. Ziua de astăzi are o însemnătate deosebită pentru lumea creștină. Creștinii ortodoxi și catolici îi prăznuiesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos și mari propovăduitori ai credinței creștine. Ne apropiem și de sfârșitul lunii iunie, perioadă în care este marcată și Ziua Internațională a Dunării, dedicată unuia dintre cele mai importante fluvii ale Europei. Instituită în anul 2004, această zi simbolizează cooperarea dintre statele riverane și responsabilitatea comună pentru protejarea și utilizarea durabilă a resurselor Dunării. Pe parcursul ediției de astăzi vom poposi și noi pe malurile fluviului, descoperind câteva dintre cele mai interesante informații despre istoria, importanța și frumusețea Dunării. Tot în această ediție, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta tradiționala rubrică Calendarul Zilei, în care vom afla ce evenimente istorice, aniversări și personalități sunt legate de data de 29 iunie. Înainte de toate acestea, vă invităm să ascultați jurnalul de știri, urmat de rubrica Interferențe, realizată de dr. Mihaela Bucin. Tema ediției de astăzi este Maestre de menaj din orașe, o incursiune în universul tradițiilor și al patrimoniului cultural. Vom reveni apoi cu relatări despre câteva dintre cele mai importante evenimente desfășurate în ultimele zile în comunitatea românească din Ungaria. Ne oprim mai întâi la Michereghi, unde Parohia Ortodoxă Română a organizat întâlnirea copiilor la toacă, manifestare dedicată păstrării tradițiilor religioase. 10 copii din localitate și din împrejurimi au participat la concursul de bătut toaca, desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria, în care le-a vorbit participanților despre semnificația toacei și a clopotelor din tradiția ortodoxă. Vom fi prezenți și la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, unde elevii clasei a 8-a și-au luat rămas bun de la anii de gimnaziu în cadrul festivității de absolvire. Vă vom prezenta și un scurt reportaj de la cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au avut loc cercetări dedicate identificării moaștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Shaguna, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română. Acest demers este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din Ungaria. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vi le-am pregătit pentru ediția de astăzi. Din regia tehnică sunt asistată de Noi Gabor. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare la O Voce Românească. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. O mare parte a Europei, de la Franța până în Balcani, continuă să fie afectată de un val extrem de căldură. În mai multe țări au fost înregistrate temperaturi record. Danemarca a atins pentru prima dată de la începutul măsurătorilor meteorologice 37 de grade Celsius, Cehia a înregistrat 40,6, iar în Germania termometrele au urcat până la 41,5 grade astăzi. Potrivit agenției franceze Press, sute de milioane de europeni sunt afectați de temperaturile extreme. În Spania au fost raportate peste 200 de decese asociate caniculei, iar spitalele din Franța se confruntă cu o supra-solicitare fără precedent. Specialiștii atrag atenția că valurile de căldură tot mai frecvente sunt o consecință a schimbărilor climatice. În România continuă negocierile pentru formarea noului guvern, în condițiile în care începe vacanța parlamentară. Președintele Nicușor Dan le-a solicitat partidelor pro-europene să ajungă rapid la un acord, astfel încât executivul să poată fi investit înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare. Deocamdată însă Partidul Social Democrat și Partidul Social Liberal din România își mențin pozițiile divergente privind viitoarea formulă de guvernare, iar posibilitatea organizării unor alegeri anticipate rămâne în continuare în discuție. Departamentul pentru românii de pretutindeni de la București reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă din sesiunea 2026 este mâine, 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot solicita finanțare organizațiile românilor din diaspora și din comunitățile istorice din afara României, unitățile de cult, asociațiile, fundațiile și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate românilor din afara granițelor țării. Informații complete sunt disponibile pe pagina instituției dprp.gov.ro. Radionski Gheorghe a fost numit secretar de stat adjunct responsabil pentru relațiile cu naționalitățile din cadrul Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură din Ungaria. Membru marcant al comunității slovace din Ungaria, acesta este președintele Comisiei pentru Educație a Autoguvernării pe Țară a Slovacilor, cercetător și cadru didactic universitar. Numirea sa este apreciată ca o recunoaștere a activității desfășurate în sprijinul comunităților naționale din Ungaria. Mâine 30 iunie de la ora 14 la Galeria Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria va fi vernisată expoziția de fotografie Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de artistul fotograf Mihai Miclos. Expoziția prezintă imagini dedicate peisajelor, tradițiilor și oamenilor care păstrează vie moștenirea culturală românească. Evenimentul va fi deschis de Eva Bocior Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bichiș. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a șaptea ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, iar pentru luna iulie, cei care doresc să facă o excursie în România, una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete de la Muntele Găina, se va desfășura între 18-19 iulie în comuna Avramiancu, județul Alba. Cu o tradiție de peste două secole, evenimentul reunește mii de participanți și cuprinde spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, după valul de căldură din ultimele zile, vremea va rămâne caniculară la începutul săptămânii și în sud-estul Ungariei, însă meteorologii anunță o răcorire treptată începând din a doua parte a intervalului 30 iunie-5 iulie. Așadar, la Seghedin, mâine se anunță cea mai fierbinte zi din această perioadă, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius, în condițiile unui cer variabil și ale unui disconfort termic deosebit de accentuat. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de lichide și o atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Începând de miercuri, o masă de aer mai rece va pătrunde treptat în regiune, vor crește șansele de înnorări, averse și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor coborî spre 33-35 de grade. Joi și vineri, vremea va deveni mai suportabilă. În sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 27-30 de grade cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Weekendul 4-5 iulie aduce o vreme apropiată de normalul perioadei. La Seghedin și în județele Csongrád, Csenád, Békés și Bács-Kiskun se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade, iar nopțile vor deveni mai răcoroase cu minime de 14-19 grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite și doar izolat vor apărea ploi de vară. Așadar, după începutul de săptămână marcat de caniculă severă, locuitorii din Seghedin și din sud-estul Ungariei se pot aștepta la o scădere treptată a temperaturilor și la un sfârșit de săptămână mult mai plăcut, favorabil activităților desfășurate în aer liber.

0: În ediția de astăzi a rubricii Interferențe culturale, realizată de dr. Mihaela Bucin, vă invităm să descoperim o temă deosebit de interesantă.
1: Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară.
0: Vom afla cum au evoluat preocupările gospodărești în mediul urban, cum s-au împletit influențele diferitelor culturi în spațiul central european și cum tradițiile culinare au devenit de-a lungul timpului o parte importantă a identității fiecărei comunități. Vă invităm așadar să urmăriți rubrica Interferențe, semnată de dr. Mihaela Bucin.
1: Am fost de curând la o conferință de etnologie, unde am vorbit despre un fenomen cultural interesant. Cursurile publice de gătit, destinate doamnelor și domnișoarelor, din comunitatea urbană, în special de limbă maghiară, din Timișoara interbelică. Vă prezint un rezumat al prelegerii mele cu titlul Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară. Așadar, în perioada dintre cele două războaie mondiale, cursurile de gătit pentru doamne și domnișoare deveniseră adevărate spații de instruire, de modernizare, dar și de afirmare a identității prin transmiterea tradiției culinare. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu industrializarea și creșterea rolului femeilor din clasa de mijloc, societatea urbană începe să valorizeze și statutul de gospodină. Paradoxal, profesionalizarea acestei activități nu a însemnat o izolare a femeii, ci din contră a dus la emanciparea ei, la inovații în bucătărie și la afirmarea tradițiilor locale. După anul 1920, în noul context geopolitic în care populația maghiară din Transilvania, Partium și Banat devenea parte a regatului României, aceste cursuri au căpătat o nouă valență. Ele au devenit o modă, un prilej de socializare, dar și o formă subtilă de rezistență culturală. În Timișoara, patru maestre de menaj, energice, instructoare, itinerante, s-au remarcat în mod deosebit. Ruji Pal, Esther Țelnoi, doamna Sobotko și Lili Tenner. Inițiativele lor private au fost rapid îmbrățișate de Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara, adică Temeșvari Nöjlet, transformând examenele finale ale cursurilor publice de gătit în spectaculoase expoziții culinare cu vânzare, unde veneau toate doamnele din oraș și nu numai ele. Prima dintre aceste mici celebrități ale vremii a fost Pal Roji. Născută în 1907 într-o familie din Ardeal și având diplomă de bucătar cofetar, cel puțin ea așa afirma, a deschis inițial o școală particulară de gătit într-o casă din Cluj. Ulterior a devenit o instructoare itinerantă care umbla din loc în loc cu mult succes în orașele din vestul României. Metoda ei era simplă și eficientă. Descindea într-un oraș, închiria un spațiu, oferea primele două lecții gratuit prin anunțuri în presa locală, iar apoi continua cursurile solicitând o anumită taxă femeilor care veneau să învețe de la ea cum să facă menaj, cum să gătească. În septembrie 1934, gazeta Temeșvari Hirlop o numea deja cunoscută expertă în arta culinară și de patiserie. Pal Roji excela nu doar în prepararea delicateselor, ci și în adaptarea mâncărurilor la vremurile dificile din punct de vedere economic, readucând în atenție rețete vechi, simple, multe dintre ele uitate. Ea le învăța pe cursante secretele coacerii unui cozonac pufos sau ale unui cuglof impecabil. La Timișoara, demonstrațiile ei practice s-au desfășurat și în localul elitist al cafenelei Spilur, situată în casa Johann Stojanovici, un loc frecventat apoi de scriitori, artiști și jurnaliști. Un loc care există și astăzi. Succesul a fost atât de mare încât s-a extins apoi și în sediul organizației Tineretului Maghiar, unde a continuat cursurile. În octombrie 1934, la Casa Maghiară, expoziția organizată de ea a fost asaltată pur și simplu de cumpărători încă de la primele ore. Se căutau pateurile, pastele de ficat de gâscă, ouăle a la râs, sandvișurile rafinate și mai ales celebrele torturi de ac sau trunchi de copac. Aceste seri de menaj se încheiau plăcut cu un ceai dansant. Destinul maestrei Pale Rojii reflectă însă și zbuciumul epocii. În 1940 o găsim la Oradea, dar în 1942 este refugiată din calea războiului în Ungaria, la Caposvar. Aici, într-o casă mai mult de răpănată, ea încearcă să continue să organizeze cursuri de gătit, afirmând cu mândrie că în cei 22 de ani trăiți în Ardeal a învățat secretul gătitului economic din ingrediente puține și ieftine, cum era de acum interesul național. Această adevărată profesoară de menaj le învăța pe cursante să prepare mâncăruri vechi ungurești, dar și mâncăruri românești, ca tocăniță, sarmale, mămăligă, ciorbă. Apoi, chiar și în anii 90, când ea nu mai era în viață, revistele din Ungaria o descriau ca pe un personaj legendar. Iar printre manuscrisele lăsate moștenire de ea unei familii din Caposvar se numără și rețete de inspirație românească, precum chiveci de legume cu carne de pui sau de vițel la cuptor. O altă figură proeminentă a fost Esther Zsolnai. Ea a fost și autoare a numeroase cărți de bucate publicate în maghiară, în română și în germană, la Sibiu, la Arad și la Brașov. Povestea ei este exemplară pentru spiritul de adaptare interbelic. Fostă profesoară de comerț la Sibiu, ea susține că și-a pierdut locul de muncă după prăbușirea Imperiului pentru că a refuzat să depună jurământul de loialitate pentru România. N-are încotro, intră ucenică la un cofetar, învață arta torturilor, pleacă chiar la Budapesta pentru a se specializa în preparate de bufet rece și nutriție dietetică. Apoi își începe turneele prin orașele din vestul României. În martie 1925, ziarul Brașovii Lapok relata despre succesul răsunător al lui Esther Zsolnai la Timișoara, unde 50 de doamne din înalta societate au expus specialități de torturi, bomboane de casă și ciocolată de casă. Esther Zsolnai a simțit perfect spiritul anilor 30. Era o perioadă de modernizare și sincronizare cu avangarda apuseană, chiar și la nivel gastronomic. Clasa de mijloc din oraș își dorea o hrană mai frugală, ușoară și sănătoasă. Se năștea un spirit de frondă împotriva meselor burgheze, grele, complicate, dar și a mâncărurilor țărănești tradiționale. Locul supelor grase și al gulașurilor era luat de tartine, pateuri delicate, sufleuri, budinci și fursecuri pentru ceai. Într-un interviu din 1938, Zsolnai se mândrea cu propriile sale invenții, de la omlete și legume umplute până la mignone rafinate, transformate după propria imaginație. Ei, pe lângă aceste instructoare itinerante, Timișoara a avut și propriile sale talente locale. De exemplu, Schönberg Iuja, cunoscută în societatea timișoreană drept Doamna Sobotka, era proprietara faimoasei cofetării Boulevard de la parterul Palatului Loeffler. Ea conducea localul împreună cu partenera ei, doamna Ungar, oferind fiecărui client sentimentul ospitalității rafinate. Se spune că chiar marea actriță de la Budapesta, Bojor Gizi, aflată în turneu la Timișoara, a fost atât de impresionată de delicatețea și de caracterul acestor două femei, încât le-a trimis un imens buchet de flori drept mulțumire. Doamna Sobotka a fost o deschizătoare de drumuri. În 1937, ea inițiază chiar în bucătăria casei sale de pe strada Remus un curs de gătit vegetarian. Era epoca în care societatea trecea prin febra bicerdismului, un curent naturist progresist fondat de Bicerdi Bélo din Făgăraș, un fel de mișcare woke, antepurtătoare a stilului de viață bio de astăzi. Ulterior, doamna Sobotka revine la bucătăria clasică, organizând expoziții caritabile grandioase în beneficiul familiilor nevoiașe, unde colaborau marile restaurante ale orașului Timișoara, precum Palace, Lloyd sau Carlton. La aceste cursuri s-a remarcat și ultima maestră din cronica noastră, tânăra Lili Tenner. La expoziția din martie 1937 de la Casa Maghiară, ea a uimit publicul cu un pudding pregătit cu rafinament occidental și cu un tort de înghețată impecabil. Evenimentul a fost un adevărat spectacol al modernității. Chiar și societatea Shell Gaz a profitat de ocazie pentru a-și prezenta acolo în mod practic ultimele inovații, aragazele și mașinile de călcat rufe cu gaze. Suntem în anii 1930 și toată această efervescență culturală, socială și gastronomică începe să se stingă treptat, iar după al doilea război mondial dispare. Ultimul anunț găsit în presă datează din mai 1946, când doamna Sobotka mai încerca să organizeze un curs de menaj la Timișoara. Din 1948, odată cu instaurarea regimului comunist, societatea orașului a fost reorganizată după alte structuri, cu alte metode. Rămân însă mărturiile din ziarele vechi și caietele îngălbenite cu rețete copiate de mână, dovezi ale unei epoci în care arta culinară a fost, pentru doamnele și domnișoarele din Timișoara, un liant comunitar și o formă de exprimare a identității. Vă las cu bine!

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, păstrarea tradițiilor și transmiterea lor către generațiile tinere reprezintă una dintre cele mai importante misiuni ale comunităților românești din Ungaria. În acest spirit s-a desfășurat la Michereichi un eveniment cultural și religios deosebit, organizat de Parohia Ortodoxă Română împreună cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan. Este vorba despre întâlnirea copiilor la toacă, manifestare devenită deja o frumoasă tradiție și dedicată păstrării unuia dintre cele mai vechi elemente ale vieții liturgice ortodoxe. 10 copii din Michereichi și din localități învecinate au participat la concursul de bătut toaca, iar înaintea competiției Preasfințitul Părinte Siluan le-a vorbit copiilor și celor participanți la eveniment despre rolul și semnificația toacei și a clopotelor în tradiția Bisericii Ortodoxe.
2: Este o mare bucurie pentru mine personal să particip la acest eveniment care este inedit. Este organizat în forma aceasta pentru prima dată și se văd atâția copilași aici în biserică, în locașul de cult, copilași care v-ați pregătit pentru a participa la un concurs de bătut toaca și care, așa cum spunea și părintele, vă adunați aici în biserica satului pentru a înțelege și a duce mai departe această tradiție atât de frumoasă, a ceea ce a însemnat odinioară toaca în viața bisericii și astăzi clopotele, bineînțeles, pentru că de fiecare dată când mergem la biserică, duminica, sau în orice altă sărbătoare, mai întâi de toate auzim toaca și clopotele bătând, care ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la slujbă.
1: Stavrofora Irina Rus, stareța de la Centrul Eparhial, a evocat câteva aspecte istorice referitoare la apariția toacei în comunitățile creștine.
3: În tradiție se spune că primii creștini, nefiind recunoscuți ca și creștini, când vroiau să facă slujbă, se duceau la fiecare acasă cu un ciocan de lemn și băteau în ușă sau într-o scândură ca să-i anunțe că este rugăciune, că nu trebuia să se afle peste tot, că n-aveau voie să-și manifeste credința. Apoi se spune că prima dată când a luat amploare baterea toacei a fost în secolul al VI-lea, în Orient, în Egipt și în Palestina. Iar de acolo s-a preluat la toți ortodoxii și mai ales la călugări acest lucru de a bate toaca.

este un eveniment de suflet pentru noi. De aceea nu ne-am lăsat pradă tuturor încercărilor cu care ne-am confruntat pe parcursul organizării acestui eveniment și v-am adus mărturie într-un mod special așezate pe colțurile iconostasului aceste două bucăți de toacă pe care parohia noastră le-a avut

0: ca zestre, ca moștenire, pe care este lăsată amprenta generațiilor, care ne arată că la Micherești s-a bătut toaca, după cum arată uzura acesteia.
1: A vorbit parohul Bisericii din Micherechi și organizatorul evenimentului, părintele Ionuț Negrău.

Scopul acestei întâlniri este de a-i apropia pe copiii de valorile credinței și de tradițiile strămoșești, iar câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote la Victoria, în județul Brașov.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: O mare parte a Europei, de la Franța până în Balcani, continuă să fie afectată de un val extrem de căldură. În mai multe țări au fost înregistrate temperaturi record. Danemarca a atins pentru prima dată de la începutul măsurătorilor meteorologice 37 de grade Celsius, Cehia a înregistrat 40,6, iar în Germania termometrele au urcat până la 41,5 grade astăzi. Potrivit agenției franceze Press, sute de milioane de europeni sunt afectați de temperaturile extreme. În Spania au fost raportate peste 200 de decese asociate caniculei, iar spitalele din Franța se confruntă cu o supra-solicitare fără precedent. Specialiștii atrag atenția că valurile de căldură tot mai frecvente sunt o consecință a schimbărilor climatice. În România continuă negocierile pentru formarea noului guvern, în condițiile în care începe vacanța parlamentară. Președintele Nicușor Dan le-a solicitat partidelor pro-europene să ajungă rapid la un acord, astfel încât executivul să poată fi investit înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare. Deocamdată însă Partidul Social Democrat și Partidul Social Liberal din România își mențin pozițiile divergente privind viitoarea formulă de guvernare, iar posibilitatea organizării unor alegeri anticipate rămâne în continuare în discuție. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de la București reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă din sesiunea 2026 este mâine, 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot solicita finanțare organizațiile românilor din diaspora și din comunitățile istorice din afara României, unitățile de cult, asociațiile, fundațiile și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate românilor din afara granițelor țării. Informații complete sunt disponibile pe pagina instituției dprp.gov.ro. Radionski Gheorghe a fost numit secretar de stat adjunct responsabil pentru relațiile cu naționalitățile din cadrul Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură din Ungaria. Membru marcant al comunității slovace din Ungaria, acesta este președintele Comisiei pentru Educație a Autoguvernării pe Țara a Slovacilor, cercetător și cadru didactic universitar. Numirea sa este apreciată ca o recunoaștere a activității desfășurate în sprijinul comunităților naționale din Ungaria. Mâine 30 iunie de la ora 14 la Galeria Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria va fi vernisată expoziția de fotografie Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de artistul fotograf Mihai Miclos. Expoziția prezintă imagini dedicate peisajelor, tradițiilor și oamenilor care păstrează vie moștenirea culturală românească. Evenimentul va fi deschis de Eva Bocior Coranci, președinta Autoguvernării de Naționalitate Română a Comitatului Bichiș. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a șaptea ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria, iar pentru luna iulie, cei care doresc să facă o excursie în România, una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete de la Muntele Găina, se va desfășura între 18-19 iulie în comuna Avramiancu, județul Alba. Cu o tradiție de peste două secole, evenimentul reunește mii de participanți și cuprinde spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, după valul de căldură din ultimele zile, vremea va rămâne caniculară la începutul săptămânii și în sud-estul Ungariei, însă meteorologii anunță o răcorire treptată începând din a doua parte a intervalului 30 iunie-5 iulie. Așadar, la Seghedin, mâine se anunță cea mai fierbinte zi din această perioadă, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius, în condițiile unui cer variabil și ale unui disconfort termic deosebit de accentuat. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de lichide și o atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Începând de miercuri, o masă de aer mai rece va pătrunde treptat în regiune, vor crește șansele de înnorări, averse și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor coborî spre 33-35 de grade. Joi și vineri, vremea va deveni mai suportabilă. În sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 27-30 de grade, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Weekendul 4-5 iulie aduce o vreme apropiată de normalul perioadei. La Seghedin și în județele Csongrád, Csenád, Békés și Bács-Kiskun se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade, iar nopțile vor deveni mai răcoroase cu minime de 14-19 grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite și doar izolat vor apărea ploi de vară. Așadar, după începutul de săptămână marcat de caniculă severă, locuitorii din Seghedin și din sud-estul Ungariei se pot aștepta la o scădere treptată a temperaturilor și la un sfârșit de săptămână mult mai plăcut, favorabil activităților desfășurate în aer liber.

Stimați ascultători, în fiecare an, la data de 29 iunie, este marcată Ziua Internațională a Dunării, o sărbătoare dedicată celui de-al doilea fluviu ca lungime din Europa și unuia dintre cele mai importante cursuri de apă ale continentului. Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania și străbate aproape 3.000 de kilometri până la vărsarea în Marea Neagră. În drumul său, fluviul unește numai puțin de 10 state europene, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina și leagă între ele 4 capitale, Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. La capătul călătoriei sale, Dunărea, de naștere, uneia dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale Europei, Delta Dunării, formată în urmă cu peste 16.000 de ani și recunoscută în lumea întreagă pentru biodiversitatea sa extraordinară. De-a lungul secolelor, oamenii, aparținând unor popoare și culturi diferite, au trăit pe malurile Dunării și au depins de resursele sale. Fluviul reprezintă o sursă importantă de apă potabilă pentru milioane de oameni, oferă posibilități pentru navigație, pescuit, turism și agrement și constituie un patrimoniu natural pe care generațiile de astăzi au datoria să-l protejeze. Ziua Internațională a Dunării ne amintește că acest fluviu nu desparte popoarele, ci le unește printr-o responsabilitate comună, aceea de a păstra curată și vie una dintre cele mai importante ape ale Europei. Cu acest prilej, vă invităm să ascultăm una dintre cele mai cunoscute creații muzicale inspirate de Dunăre, celebrul vals Valurile Dunării, compus în anul 1880 de Iosif Ivanovici, dirijor și compozitor român născut la Timișoara în anul 1845. Valsul a făcut înconjurul lumii și a devenit una dintre cele mai iubite lucrări ale muzicii românești. Deși compozitorul a scris numeroase marșuri, polci, Valurile Dunării rămâne creația care i-a adus recunoașterea internațională. Vă invităm să o ascultăm!

Ați ascultat celebrul vals Valurile Dunării, una dintre cele mai cunoscute creații muzicale inspirată de fluviul care leagă atâtea popoare și culturi europene. Rămânem în atmosfera acestei zile de 29 iunie și vă propunem să ascultăm încă o lucrare inspirată de Marele Fluviu. Este vorba despre compoziția Zâna Dunării, semnată de unul dintre cei mai mari compozitori români, Ciprian Porumbescu. După această pagină muzicală vom reveni cu tradiționala rubrică Calendarul zilei, realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca, care ne va prezenta cele mai importante aniversări, personalități și evenimente istorice consemnate într-o zi de 29 iunie. Să ascultăm până atunci Zâna Dunării.

0: Calendarul zilei.
1: Dragi ascultători, în următoarele minute vom trece în revistă cele mai importante aniversări sau comemorări românești și internaționale legate de ziua de astăzi, 29 iunie. Începem cu aniversările și comemorările românești și cu anul 2004, când în această zi în parcul Herăstrău din capitala României a fost dezvelit bustul scriitorului Lev Tolstoi, opera sculptorului Alexandru Hanc. În 1986 are loc inaugurarea oficială a noului palat al pionierilor și șoimilor patriei din București. În 1962 s-a născut Anișoara Cușmir Stanciu, atletă multiplă, campioană mondială și olimpică. În 1984, la Olimpiada de la Los Angeles, a obținut medalia de aur la proba de săritură în lungime. În 1990, în această zi, s-a născut fostul handbalist Radu Voinea. În 1934, în această zi, rulează filmul lui Horia Igiroșanu, Insula Șerpilor, inspirat din aventurile banditului Terente, care umpleau paginile ziarelor vremii. În 1922, în această zi, s-a născut Ioan Dator, stabilit în Statele Unite ale Americii din 1986, autor al unor romane de succes, de exemplu, Cavalerii Ordinului Basarab. Cu un an mai devreme, în 1921, în această zi, a avut loc la București premiera filmului Ecaterina Teodoroiu, prima încercare de evocare a războiului din 1916-18 cu Marieta Rareș în rolul principal. În 1910, în această zi, a murit Alexandru Antemirianu, poet, prozator și critic literar. În 1904, în această zi, a murit George Ionescu Sion, istoric și publicist român, vicepreședinte al Ateneului Român. În anul 1900, în această zi, s-a născut Mac Constantinescu, sculptor român. În 1891 s-a născut Petre Andrei, filozof, sociolog, om politic și membru al Academiei Române. A avut importante contribuții la elaborarea legislației privind învățământul românesc. În 1882 s-a născut Marcu Beza, scriitor și diplomat român. În 1873 s-a născut Petre Antonescu, arhitect și profesor universitar. A ocupat un loc de frunte în mișcarea pentru afirmarea specificului național în arhitectură. Este și membru al Academiei Române. A întocmit proiectul unuia dintre pavilioanele României la expoziția internațională de la Paris din anul 1900, pentru care a luat și un important premiu. În 1857 s-a născut compozitorul Iacob Mureșianu. În 1837 s-a născut Petre P. Carp, unul dintre întemeietorii Junimii, șeful Partidului Conservator în perioada 1907-1912, de mai multe ori ministru și prim-ministru, critic literar și traducător. În 1819, în această zi, s-a născut Nicolae Bălcescu, istoric și scriitor, fruntaș al Revoluției Pașoptiste din Muntenia. A editat împreună cu August Treboniu Laurian revista Magazin Istoric pentru Dacia. A murit la Palermo, în Italia, la 29 noiembrie 1852. În 1521 s-a scris scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Beckner, judele Brașovului. Scrisoarea, datată la 29 iunie 1521, reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat vreodată. Anul 1400 reprezintă începutul domniei lui Alexandru cel Bun în Moldova, domnie ce a durat până la 1 ianuarie 1432. Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de Suceava, a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mănăstirile Moldovița și Bistrița. Continuăm acum cu aniversările și comemorările internaționale. În 1798 s-a născut poetul italian Giacomo Leopardi, unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului al XIX-lea. În 1858 s-a născut inginerul George Goethals, constructorul canalului Panama. În 1886, în această zi, s-a născut Robert Schuman, om politic francez. A propus în 1950 un plan, planul Schuman, care a condus la crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, una dintre etapele construirii pieței comune. Este considerat drept unul dintre părinții Europei Unite. În 1890, în această zi, a murit Alexander Parkins, chimist și inventator care a fabricat, printre altele, un material durabil care a ajutat la descoperirea celuloidului. În anul 1900 s-a născut Antoine de Saint-Exupéry, scriitor. De numele lui se leagă povestirea Micului Prinț. În 1930 s-a născut dramaturgul Slavomir Mrozek. Tot în 1930 s-a născut și Oriana Fallaci, ziaristă supranumită ziarista, căreia nicio personalitate din lume nu-i poate spune nu, autoare a numeroaselor volume de memorii și romane traduse în toată lumea, a realizat interviuri cu personalități ca Indira Gandhi, Yasser Arafat sau Henry Kissinger. În 1934 are loc Noaptea cuțitelor lungi. În noaptea dintre 29 și 30 iunie, Hitler conduce masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale. Ernst Röhm și locotenenții săi din SA sunt asasinați. În 1956 a avut loc ceremonia oficierii căsătoriei dintre Marilyn Monroe și dramaturgul Arthur Miller. În 1995, la Strasburg, a fost inaugurat noul palat al drepturilor omului al Consiliului Europei. În anul 1999, liderul rebelilor curzi, Abdullah Ocalan, a fost condamnat la moarte pentru trădare și tentativă de divizare a Turciei. În anul 2000 a murit actorul Vittorio Gassman. Și încheiem cu anul 2004, când la Istanbul a avut loc ciocniri violente între manifestanții anti-NATO și polițiști, în urma cărora 60 de persoane au fost rănite. Protestele de stradă au început în data de 27 iunie, odată cu sosirea președintelui american George W. Bush la Istanbul pentru a participa la summitul NATO.

0: Sfârșitul lunii iunie este în fiecare an o perioadă plină de emoții pentru elevi, profesori și părinți. Este momentul în care se încheie un nou an școlar, iar pentru absolvenții clasei a 8-a începe o etapă cu totul nouă în viața lor. La Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, elevii clasei a 8-a și-au luat rămas bun de la școala în care au crescut, au învățat și-au format primele prietenii. Elevii de la Școala Românească din Jula au fost sărbătoriți pe 20 iunie în sala Centrului Cultural Românesc. Aici au absolvit 22 de tineri anul acesta. Într-o atmosferă emoționantă, marcată de discursuri, momente artistice și multe amintiri, profesorii și părinții i-au felicitat pentru rezultatele obținute și le-au urat succes pe drumul pe care îl vor urma mai departe.
1: Dragi absolvenți, cu 14 ani în urmă, corabia vieții voastre și-a luat pornirea pe oceanul vieții și de atunci navighează pe o apă liniștită, cristalină. În călătoria voastră au fost alături de voi și vor fi încă mult, mult timp iubiții voștri, părinții, bunicii, prietenii voștri și nu numai, ci și primele voastre învățătoare, precum profesorii voștri de specialitate și diriginta voastră, doamna Ana, care cu atâta drăguire, cu atâta dragoste și cu multă, multă energie a fost și este alături de voi. Ei, toți cu toții, s-au străduit să vă coloreze viața, să vă îmbogățească personalitatea și totodată să vă și înfrumusețeze momentele petrecute împreună. Aș putea zice că v-au umplut copilăria cu multe bucurii, cu, sigur, cu cunoștințe, dar nu numai, ci și cu multe aventuri frumoase. Acum însă, această corabie a ajuns la o mică piatră de hotar. Când vedeți, ne-am adunat aici, în cadrul unui rit, unei ceremonii, ca să vă sărbătorim. Deși noi cu ochii sufletului vă vedem în cât de scurt timp, 8 ani, sunt numai un crâmpei de timp în univers și din micul bebeluș ați devenit domnișoare și domnișori. Și la acest moment festiv, permiteți-mi ca pe un plan simbolic să vă ofer o carte cu sfaturi, cu îndrumări, cu merinde de drum. Pe prima scoală se scrie că fiecare om, fiecare individ își are o menire aparte pe acest pământ. Și tu, dragă tinere, ai o menire proprie. Iar genul Mihai Eminescu scrie că menirea firească a omului este nu lenevia, ci munca. Acum, ce înseamnă pentru voi munca? Bineînțeles că și până acum, dar și în viitor, pentru voi munca este o activitate de învățare. Și chiar că vă rog frumos că după ce vă veți odihni, vă veți relaxa în vacanță și știu că dintre cei 22, 16 se vor reîntoarce aici și ne vom întâlni în data de 31 august la deschiderea festivă a noului an școlar, însă atunci veți fi liceeni. Și datoria voastră, munca voastră este și va fi să învățați, să vă acumulați cât mai multe cunoștințe, să vă îmbogățiți și să vă lărgiți universul de cultură. Și totodată să vă dezvoltați diferitele facultăți, abilități, competențe. Să descoperiți valoarea cititului, a lecturii, sau să vă bucurați de activitățile sportive, muzicale și totodată este foarte important ca în fiecare zi să vă simțiți că ați construit puțin intelectul și totodată și inteligența voastră emoțională. Este foarte important și faptul ca să ne modelăm și caracterul, să ne dezvoltăm personalitatea. Iar pentru asta, dragă tinere, te rog, străduiește-te ca în fiecare zi să fii și mai harnic, și mai sârguincios, și mai bun, și mai empatic, dăruitor, atent la problemele colegilor și să fii ajutător. Deschideți sufletul pentru tot ceea ce este nobil și frumos, valoros și uman.

0: activă și, cum am zis, și credință și multă, multă lumină. Prozatorul francez Victor Hugo scrie despre menire că, după el, să iubești și să fii iubit, aceasta este menirea omului pe pământ. Iubește, zâmbește și fii om cu litere mari. Dar din când în când, cu gândul tău, gândește-te și la cartea ta de identitate. Pentru că este foarte important să păstrezi amintirile rădăcinilor, să continui tradiția, să fii un om și tradițional, bineînțeles și modern, și păstrător de tradiții și un inovator care urmărește schimbările, bineînțeles, ne depășesc, dar totuși să ținem ritm cât se poate cu chemările zilelor noastre. Nu uita niciodată mesajul și melodia doinei, ritmul dansurilor populare, sensurile marilor rituri și multe, multe altele. Vă adresez un călduros adio. Sigur, pentru cei care vor pleca, acest adio este și mai accentuat. Al celor care vor reveni, rămâne și adio, înseamnă cu Dumnezeu, și vă așteptăm în toamnă, încă înaintea de plecarea rândunelelor, să continuăm și să scriem o nouă carte împreună. Vă felicit și felicit din suflet pe părinții, pe bunicii voștri, pe iubiții voștri și vă urez tuturora o zi frumoasă și de neuitat.
1: Ați ascultat-o pe dr. Maria Gurzău Țegledi, directorul liceului, în discursul de la serbarea de rămas bun a clasei a 8-a, de la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula. Pentru comunitatea românească din Ungaria, fiecare generație de absolvenți reprezintă mai mult decât încheierea unui ciclu de învățământ. Ea înseamnă continuitatea educației în limba română, păstrarea identității culturale și speranța că tinerii vor duce mai departe valorile și tradițiile comunității din care fac parte.
2: Dragi colegi, astăzi porniți pe un drum nou, un drum pe care nu îl cunoașteți încă, dar pe care îl veți construi cu fiecare alegere pe care o veți face. Luați-vă voi curajul de a încerca, chiar și atunci când nu sunteți siguri că veți reuși. Cele mai frumoase drumuri nu sunt cele fără obstacole, ci cele pe care nu ați renunțat să mergeți. Luați cu voi bucuria de a învăța, pentru că adevărata școală nu se termină azi. Ea vă va însoți toată viața, în fiecare om pe care îl veți întâlni și în fiecare experiență pe care o veți trăi. Păstrați-vă prietenii aproape și nu uitați niciodată de cei care au fost alături de voi în acești ani. Uneori, cele mai prețioase amintiri nu sunt cele din fotografii pe care le purtăm în

visurile voastre sunt prea mari. Merge înainte cu încredere. Chiar dacă uneori drumul vă părea greu. Iar atunci, când viața vă va aduce din nou în fața acestei școli, opriți-vă pentru o clipă.

0: Moaștele sfinților sunt considerate în tradiția ortodoxă mărturii ale unei vieți trăite în sfințenie, în rugăciune și în apropierea lui Dumnezeu. După canonizarea celor 16 sfinte femei românce de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost inițiate anul acesta demersurile necesare pentru identificarea și așezarea spre închinare a cinstitelor lor moaște. În acest context, zilele trecute, la cimitirul Kerepesi din Budapesta au început cercetări privind identificarea moaștelor sfintei Anastasia Șaguna, mama sfântului ierar Andrei Șaguna.
1: S-a permis accesul în cripta respectivă doar a unei persoane de la noi, numai pentru efectuarea unor fotografii, fără a atinge nimic din conținutul mormântului, astfel încât, încă o dată repet, că se impune o cercetare mai amănunțită, aprofundată în viitor.
0: Acțiunea este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din Ungaria, la cercetări participând reprezentanți ai celor două instituții și ai Arhiepiscopiei Sibiului, precum și specialiști români și maghiari în expertiză medico-legală antropologică. Deschiderea cavoului familiei Grabowski a permis realizarea unei documentări fotografice și examinarea stării mormântului. În interior au fost identificate două sicrie și fragmente osoase care ar putea aparține persoanelor căutate, însă în lipsa unor dovezi concludente, identificarea nu a putut fi confirmată în această etapă. Specialiștii au propus continuarea cercetărilor prin investigații suplimentare, existând speranța că studiile viitoare vor putea aduce noi clarificări privind locul de odihnă al sfintei Anastasia Șaguna. Despre cele realizate la fața locului aflăm mai multe de la Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, episcopul românilor din Ungaria.
2: După o îndelungată corespondență instituțională între episcopia noastră la solicitarea Arhiepiscopiei Sibiului și Mitropoliei Ardealului și cu Institutul Patrimoniului Național de aici din Budapesta, care are în grijă și cimitirul Kerepesi, am proces să aflăm, dacă se poate, cu sprijinul unor specialiști, în cavoul familiei Grabowski, unde sunt mormântate 30 de persoane, mormântate direct aici, sau aduse din cimitirul iliric, cum a fost și cazul Sfintei Anastasia Șaguna, să o identificăm pe aceasta, precum și cei doi copii ai săi, Evreta și Ecaterina, care sunt frații Sfântului Andrei Șaguna, având în vedere faptul că Sfânta Anastasia a fost canonizată și trecută în rândul celor 16 sfinte femei românce, care în anul acesta au fost aduse spre cinstirea întregii biserici ortodoxe române. Am avut și în data de 13 mai o întâlnire cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, cu domnul Mozar Gabor, directorul general al acestui institut al patrimoniului, dar și cu alți specialiști în domeniu. A fost de față și un antropolog de la Budapesta, doamna dr. Șușa Eva, care este renumit și care a efectuat multe astfel de cercetări de-a lungul vremii pentru identificarea unor persoane, inclusiv a primului ministru din timpul Revoluției de la 1956 sau a victimelor regimului comunist. Și bineînțeles că de data aceasta au fost și două doamne antropolog de la București, ca să avem specialiști de ambele părți în cercetarea pe care noi am convenit de comun acord să o facem. S-a recurs la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. S-au făcut doar câteva fotografii, după care, deși am cerut în mod insistent să putem cerceta la fața locului sau măcar unele dintre probe mai relevante, cum de pildă un sicriu mai mare care pare metalic sau o cutie în care este foarte posibil ca atunci când Sfântul Andrei Șaguna în 1849 a venit și a adus crucea de marmură care se păstrează până în ziua de astăzi, pentru cinstirea iubitei sale mame și a fraților săi să fie chiar acest sicriu în care se află și Sfânta Anastasia și acum deasupra lor, aflându-se o parte dintr-un craniu care are o culoare frumoasă și care ar putea fi, nu știm încă singur, bineînțeles că am avut o discuție pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri, considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesionist, nădăjdim totuși ca pe baza unor cercetări mai profesioniste în viitor să putem avea și o concluzie mult mai evidentă sau mai clară în ceea ce privește această așteptare a noastră de a descoperi moaștere Sfintei Anastasia Șagună.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Astăzi am sărbătorit împreună Ziua Internațională a Dunării. Am ascultat două pagini muzicale inspirate de Marele Fluviu European, Valurile Dunării de Iosif Ivanovici și Zâna Dunării de Ciprian Porumbescu, iar prin intermediul calendarului zilei am rememorat câteva dintre cele mai importante evenimente și aniversări legate de data de 29 iunie. Am fost prezenți și la Michereci, unde copiii au redescoperit frumusețea tradiției ortodoxe în cadrul întâlnirii copiilor la toacă și am urmărit cercetările desfășurate la cimitirul Kerepesi din Budapesta, dedicate identificării moaștelor Sfintei Anastasia Shaguna. La realizarea ediției de astăzi au contribuit redactor Anca Becan, dr. Mihaela Bucin, Tiberiu Boca, la pupitrul tehnic s-a aflat maestrul de sunet Noi Gabor, șef de producție Game și Erico. Vă reamintim că emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și pe platforma www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Din studioul de la Seghedin vă salută Anca Becan, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă dorim multă sănătate și o săptămână frumoasă. Pe curând!

foi. El o fi alu Chiral, jinir. Asta a mai tânăr anghei zise. Așa au trebuit să fie. Nu i-o plăcut lu Chiralu și eu auzit. Așa sărac copil să fie țăganul lu Fatam. Noi dimineața zise lu băiașul Chiralu. Dăm pe bani copilul asta, mie. Atita, atita, că l-a dat lu Chiral. El m-a galopus pe pupușa în ladă și l-a slubuzit pe apă. Da, da, nu, de par ce păru, o înghițat un băiaș bătân. O apucat-o afară pe lada și foarte folos o dus-o acasă la țigancaș, că ei, da, nu puce să aibă copii. L-or nivilit sus și fișorul înghița păru. Pe mult an, pe acolo vădăse, iară Chiralu, când l-a văzut pe fișorul, ceva l-a târâit în suflet. Zâșe lui băiaș bătân, acum că a fel la tânăr fișor aveți, voi maga așa bătân ășceți. Îi zâșe băiașul, cum l-a apucat afară, cum l-a nivelit, ca când a ei ar fi fost. No, Chiralu repi o scris carcie. Zâșe lui fișorul, du carcie asta lui Chiralița repi, dar alt să nu vadă. Mirge repi copilul, dar când masară o fost, o mers în lontru în culibă, care în caie i-o fost. O țigancă bătână și de acolo, i-o dat căpătei și întriba. Și îi încarcie, nu-ți pot să-ți arăt. No, bine, l-o furat somnul pe copilul. Bătârna maga și ni andiei tânără o fost, o umărat carcie. Chiralițo, pe fișorul asta să-l tupești. No, andia au scris alt carcie. Ba și așa scrie ca Chiralu. Chiralițo, pe fișorul asta, repi să cunonăști una cu fatani. No, s-a sculat copilul, s-a pornit în uștel. Chiralița când a umărat carcie, repi i-a cununat una pe tânirii. Făloșor fost toți. Vine am acasă Chiralu. Așa ai făcut tu. Eu aia ți-am scris să-l tupești. Îi arătă Chiralița carcie. No, nu-i bai. N-avea ugoi Chiralu. Zâșe odată lui fișorul. Duce la drac și adă-mi dă-n părui tri fir de or păr. S-a pornit fișorul cu mare buie. Ai oi capul meu, așa oi fașe. Pe asta după o ajuns la apă hăl mare. Haide și jos, ce duc pe hailantă parce. Bine, cum merge, întreabă. Un ce duci? Mă duc să-l cot pe drac. Atunci să întreb, de ce trebuie mie uvic să lupatulăsc apa? Bine, lui întreba. Cum merge, ajunge în lume, lu alt Chiral. Zâși lu Chiral, pă drac, îl cut. Ai oi, dacă vii afla, să întreb, de ce nu crește păr, pă iemnum de pere? Bine, merge fișorul. În hailantă lume de Chiral, maga s-o stupit fântâna. I-o ichirit lui Chiral că l-o întreba pe dracu dacă s-o afla cu el. No, mirge fișorul, când odată o văzut o culibuță. Bucunește, haide în lontru, așa ne ești, și coți tu pe aișe, unde nimeni nu umblă. Așa și așa, zice copilul, pe dracu îl cot. Pe benii loc ești, eu mi-s mumă sa, și ai de gând la el. Îmi trebuie tri fir de păr de or și-o trebuie să-mi treb de ce nu crește perii, de ce s-o stupit fântâna și de ce trebuie uvic să lupatulască omul pe apă mare. Bine, hai numai și ce-oi ascunde, că repi o vini acasă cu pilum și foarte șudă o avea dacă ai și ce-o afla. Așa și-o fost. Bătârna l-o scimbat-o pe fișorul de muscă și-au pus în jăbui de cătrința. Ba și atunci au ajuns acasă fișorul. Și îi mamă, om miros sânțu. Nu ia ieșe nimeni. Haide, pune-ți capuț în brață și culcă-ce. Când s-o culca dracu, mumă sa i-o cutat părul de or, o târâit afară în fir. Pă asta s-o sculat dracu. Așa i-a fost asta mamă. Ce-o pișcat-o în puric. Eu maga aia am visat că la Chiralu nu crește păr pe lemnui. Dășe, on șarpie ieșce la trupinai. Aia îi suji medu. Dacu lasă-mă culc. Ap, mumă să iar

eu trăit un fir de păr de or. Așe, mamă, urât am visat, în lumea lui Chiral s-o stupit fântâna. Dășe, o broscă mare șade pe goră lu fântâna, dar lasă-mă, mam, să mă culc. Dar mă măsa și pătrilie fir de păr eu tărăit. Așe ei, ma, anume, mamă, acu aia am visat că ești un om și ni uvig lupatul ești pe apă hăl mare. Așa bulândă-i, dășe nu dă lupata lu ala și ni șade lângă el pe apă. No, cu asta m-a anume lăsa să culși fișoruș. Pe musca l-o scimbat iar de fișor. Ai auzut și godeta, nu? Aișe îi șăpărul de or, duce în șaz bun. Fișorul s-a pornit acasă. În lume de Chiral lor a murat pe șarpie și de atunci ieșce peri pe iemnu. În hailantă lume de Chiral ori a murat pe brosca și acu ieșce apă în fântână. Când o ajuns la fișorul la apă în mare și o șăzut lângă om și ni lupatul ești, l-o întrebat. Dășe trebuie să lupatulăsc tot uvic, ți-oi zâși dacă ai ajuns pe hailant margină. Când s-o scuburat, îi zâși, da, e, trebuie să lupatulești, că nu dai lunimea lupata când ceade lângă cine. No, fișorul repiu a ajuns acasă și-o dat lui Chiralu părul dân or. Foarte bucuroasă a fost țăgancai lui fișorul că a ajuns acasă bărbatul. Dar n-a fost folos Chiralu. Aia au gândit, dacă un afel afișor o adus trei fir păr, el mai mult o puce să aducă. Și-o purnit. Când la apă hăl mare o ajuns și s-o scuburat lângă om și ni lupatul ește, atunci omul i-o dat în mână-i lupacilie. Cu asta el ma nici nu a fost acolo. Chiralu maga și acupă apă hăl mai mare îi și lupatul ește. Fișorul maga, Chiral îi, îmbuneme cu stăcu țăgancai. El îi hăl mai bun în lume țara asta și acu custă dacă n-or murit. Puvastă. Pesto de țigan. Ma forci, ma bine, bine, o trecut amiază când Mircu și heilanții ori ajuns acasă. Dar da e, hugoi ori avut că ma de parce aude cum cupune omini sus păticie. Da cu când aude, acum adanu așa ori gândit că nu ori chișit atita. Când adu copiii s-or sculat sus pe râtul, aia ori văzut că nița inca foarte bine să culcă și va mândră, mândră zâmbală îire pe obrazul. Așa de mândră îire și fel inca nu ori văzut copiii pe e. Floare făje, chiță rămâie în șet lu frace su și-i șupunit în urecei. Vezi, baș a fela îi ca când angheai ar fi. Mircu Canti nu m-a fășe cu cap, dar după aie întriba. Zâmb numai, tu m-a ai văzut anghei de anume? Nu. Atunci de unde știi că a fela îi? Nu îți vine în fire formile în biserică? Doci că nu. Dar pe ei e, așa or fi știt numai. Și harip or avut. Cum gândești și ni o fi știt acolo? De unde știe și felăs? El poate fi că o văzut? Acar o văzut, acar nu. Nu-i bai, nu trebuie la aie ochi chit să vadă om șiva. Mircu să gândie, dar și gurai căscat o rămas când aie o văzut că mulți toci purombi de ei mângri vine paculu și mergi și zboară baș acolo unde nița să culca. Dar bea să vede afară nița, atâți purombi au fost acolo. Purombi fășe cu aripiș. Așa să vede ca când și va tărcat țoii ar fi pe nița. Acu anume afela îi zâșe.
prind prinăi cu harip. N-o vezi? Zice Flore. Și nu o sculat-o sus. Până atunci, până de maga e, s-o sculat nița. N-a avut de gând chit purombi să zbori. Zice nița nu pricepe că e nu văzut nici una purumb. Dar au lăsat pe ei. Așa au gândit dă-mi plăcut și asta copiii. N-acu, repi-repi, purnind pe acasă, chit să ajungem până atunci, până boli în cacul lui, că da nu iaba ani venit atita și ani lucrat ani cutat, dacă noi afla acasă. Și să îngribea, ca când și cum ar fi prășeput și trebuie să facă. Și nimai dă-napoi mișe, pe ala cu nasul bichie, chit să meargă mai bine. Dar lui Mircu tot și tot de anghei să gânde. Și-a întrebat, auznița, tu anume anghei ești? Doci că și-a mis, gândești că atunci aici aș merge. Atunci aș zbura, zâmbenița. Cum ți-a venit asta în vireță? Că așa mândră îi rei când ce-ai culcat. Și au fost păcine și harip. Nița așa au gândit că o lăsa pe copil asta. Îi vine în fire și bună-i dacă copiii în maga ei vede asta și aia. Când păie bântăle, că da nu mulci rânduri o bântăle, atunci, de noapte, o mers afară de culibă. Să uita sus pe nori. Cum să uita pe șcei? Pe aia s-o gândit că poate fi că ești a fel a șcei, unde ești o fătușcă, baș a fel a ca și feie îi. Și cum păie, și pe fătușca aia o bântălește. Și lui fata aia i-a murit tată său și mumă sa. Și șinii ori luat lângă ei, nu o plași pe e. Și șinii godii o râde afară, relii îscuie. Da e că nu spini ocele și nu-i mândră. În țoaie ruptă-i, nici vorbă n-are, așa tare e frică. Și fătușca aia plânge, acolo de parce, pășceie aia, că n-are-i pe nimeni cine ar prișipe. Și fătușca aia scapă afară de noapte. Și iese uită pe aici, pe acolo. Și fătușca pe aia să gândește că ești undeva jos pe pământ o fătușcă baș a fela ca ea îi. Când pe asta gândește chicești tu inși să huguiește. Și lunița asta i-o dat hugoi că nu-i singură. Mulce noapte și golia i-o părât luna pat pe acelie ește. Fata aie, acolo pășcei sus, eu fost cear urtacai. Așa o gândit, că și Mircu așa să gândește de purombi. N-a avut de gând să îl bântălască cu aie că nu-i încrede. Nu misiu mândră, zice, și dacă ai de gând, mai și mai urât oi fi ca cum am fost. Ai de gând? Și să uita pe fișurașcu cu ochii strâmbat. Ai oi nu, muje Flore. Și ni pe aia gândit că anume ar ști să facă nița asta. Și între asta poate fi ceva, că dacă cineva știe pe un minut pe ăla land mândră să fie, atunci dușe nu ar ști și urât să fie. Flore, atunci au avut hugoi cear când nița o râs sus, când s-a uitat pe Mircu. Dar mai bine atunci când Como obichit pe la cură.

fost astăzi pe mișorul ăsta, eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în menci îi curativă m-a ajutat Puristan. Pe odașul asta, dună mediu s-o gata tu, non profiție ierte o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediu clip pentru parce. Pe mișorul asta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. De pe noi acum, Bulgariu vine.

ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi. Máš detskú tvár,

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

zanimljive teme, važne informacije i najbolja muzika.

Bun regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele emisiunii în limba română, O Voce Românească. Din studioul radiodifuziunii ungare de la Segedin, vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 1 iulie. Intrăm astăzi în cea de-a șaptea lună a anului, luna lui Cuptor, așa cum este cunoscută în calendarul popular românesc, o perioadă în care vara ajunge la maturitate, iar gospodarii încep recoltatul primelor roade ale câmpului și ale grădinilor. În calendarul creștin ortodox este pomenit astăzi Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, unul dintre primii sfinți canonizați pe pământ românesc, iar în calendarul greco-catolic este cinstit Sfântul Iuliu, martir al credinței. Ca de fiecare dată, vom începe ediția noastră cu blocul informativ de știri, iar după jurnalul de știri vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu. Invitata noastră este astăzi Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Vom discuta despre experiențele sale în cadrul taberelor ARC, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, tabere care și în acest an vor reuni mii de copii și tineri români din afara granițelor României. Vom afla ce înseamnă pentru participanți aceste tabere, cum contribuie ele la consolidarea identității românești, la cunoașterea tradițiilor și culturii naționale, dar și ce așteptări există pentru ediția din acest an. În continuarea emisiunii vom face apoi cunoștință cu un tânăr din Bătania, aflat într-un moment important al vieții sale. După absolvirea școlii generale, el a ales să urmeze cursurile seminarului teologic ortodox, urmând să îmbrățișeze calea preoției. Vom afla ce l-a determinat să facă această alegere, ce înseamnă pentru el credința și cum privește drumul pe care l-are înainte într-o perioadă în care tot mai puțin tineri aleg o asemenea vocație. Iar pentru că este miercuri, în partea a doua a emisiunii vă invităm la întâlnirea săptămânală cu rubrica sportivă Clubul Suporterilor, pregătită și prezentată astăzi de colegul nostru Ștefan Crista, care vă va aduce cele mai importante știri și comentarii din lumea sportului alături de invitații săi. Aceasta este oferta noastră pentru următoarele două ore. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele emisiunii în limba română a radiodifuziunii ungare până la ora 18. Audiție plăcută!

0: deschidem ediția de astăzi cu blocul informativ de știri prezentat de colega noastră, Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Parlamentul Ungariei a adoptat în data de 23 iunie o amplă modificare a legii privind mass media și serviciile de comunicare. Reforma schimbă în mod fundamental organizarea sistemului public de presă și audiovizual. Printre cele mai importante măsuri se numără desființarea actualei structuri a MTVA, reorganizarea instituțiilor mass media publice, reînființarea unei agenții naționale de presă independente, MTI Non-Profit ZRT, precum și înființarea unui organism independent de supraveghere mass media publice, care va avea rolul de a garanta independența editorială și transparența financiară. De asemenea, conducerea principalelor instituții media va fi desemnată prin concursuri publice. Înaintea votului final, proiectul de lege a fost analizat și de Comisia Naționalităților din Parlamentul Ungariei, care a acordat o atenție deosebită viitorului emisiunilor dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, potrivit declarațiilor doctorului Vasile Sucigan, reprezentantul românilor în Comisia Parlamentară a Naționalităților. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Selecția curatorială reunește 8 artiști, toți absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca: Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Marius Ghiță, Marius Fodor, Laszlo Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Baba. Componența grupului, format din 4 artiști români și 4 artiști maghiari, reflectă multiculturalitatea, moștenirea comună și spiritul de dialog care definesc școala clujeană. Vernisată în data de 11 iunie și curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind lucrări de pictură, sculptură și instalație. Evenimentul pune în valoare școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană, și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția poate fi vizitată până în data de 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta. Complexul muzeal și Asociația Culturală Ars Nobilis, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, invită publicul la vernisajul expoziției Rezonanțe în timp, exerciții de modă. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 11, la Muzeul Orașului Oradea, situat în piața Mihai Viteazul, numărul 39-41. În perioada 4-5 iulie, Comuna Macea din județul Arad va găzdui cea de-a 16-a ediție a Festivalului Părădăicilor, eveniment dedicat promovării tradițiilor locale și a renumitelor roșii cultivate în zonă. Manifestările vor debuta sâmbătă, 4 iulie, cu un concurs de pescuit organizat la Balta Macea, urmat în cursul serii de activități interactive pentru copii în Parcul Central și de un spectacol retro-party, care va avea loc pe platoul Căminului Cultural. Invitații serii sunt Nicoleta Pavel și Zoltan Lovaș. Duminică, 5 iulie, programul începe cu Festivalul Părădăicilor în expoziție, târg, dar și expoziții dedicate producătorilor locali de roșii și altor produse specifice zonei. Începând cu ora 15, pe scena festivalului va avea loc un amplu spectacol folcloric. Una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete, de pe Muntele Găina, se va desfășura în perioada 18-19 iulie în comuna Avramiancu din județul Alba. Cu o tradiție de peste 200 de ani, evenimentul reunește anual mii de participanți și include spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. copiii din mai multe comunități românești vor participa la ateliere de dans, cântec popular, jocuri și activități educative, coordonate de specialiști în cultura tradițională. Scopul taberei este transmiterea valorilor și tradițiilor românești către tinerele generații și consolidarea legăturii acestora cu identitatea culturală românească. În perioada 13-17 iulie, la Micherec se va desfășura o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, organizată de Asociația pentru Tradiție și Cultură din Micherec. Programul taberei include cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și numeroase jocuri recreative. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să apropie generația tânără de valorile culturii populare și să contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor locale către noile generații.

0: Prognoza meteo.
1: După valul de căldură extremă din ultimele zile, vremea intră într-un proces treptat de răcorire în întreaga regiune, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul începutului de iulie. Astăzi încă vom resimți efectele aerului foarte cald, însă spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Cerul va deveni temporar noros, iar în unele zone din sud-estul Ungariei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor atinge 32-34 de grade Celsius, iar minimele nopții se vor situa între 19 și 21 de grade. Joi, masa de aer mai răcoroasă va cuprinde întreaga regiune. În județele Csongrád-Chenad, Békés și Bács-Kiskun, precum și în zona Szegedinului, maximele vor coborî la 27-29 de grade. Vântul va sufla moderat, iar pe alocuri va avea unele intensificări, contribuind la diminuarea senzației de căldură. Noaptea va deveni mai plăcută, cu temperaturi între 16 și 18 grade. Vineri, vremea se va menține stabilă și agreabilă. Soarele va alterna cu înnorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, în timp ce dimineața și noaptea, valorile termice vor coborî până la 15-18 grade. Condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber și pentru deplasări. Sâmbătă, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar doar izolat sunt posibile ploi slabe de vară în cursul după-amiezii. Maximele vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 16 și 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, după episodul canicular, perioada 2-5 iulie aduce o răcorire binevenită, temperaturi mai suportabile și condiții meteo, în general favorabile pentru desfășurarea activităților în aer liber.
2: Dragi ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În perioada 1 iulie 30 august 2026, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC destinat copiilor, elevilor, studenților și tinerilor români din afara granițelor României. Programul se va desfășura pe parcursul verii în câte 7 nopți și 8 zile de tabără în mai multe serii. Invitata noastră în studio este Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cernadul Ungureasc. Vom vorbi despre taberele ARC, despre ce oferă aceste tabere copiilor. Ele au început deja cu prima tabără la Straja anul acesta, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Taberele sunt un proiect care oferă an de an copiilor și tinerilor români din afara graniței României ocazia de a-și descoperi și aprofunda identitatea națională, limba, cultura și tradițiile românești.
2: Doamna profesoară Ana Maria Covaci, v-am invitat ca să vorbim despre taberele ARC organizate în fiecare an de Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru copii români din diaspora și din comunitățile românești din afara graniței. Dumneavoastră ați avut o astfel de experiență vara trecută la o tabără ARC cu elevi și copii din Ungaria. Ce ați putea să ne spuneți despre aceste tabere?
3: Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru invitație și legat de taberele ARC am doar amintiri foarte frumoase, deși nici n-am intrat bine în vacanță și am și plecat deja în vacanță, a fost minunat, a fost, pentru mine personal, a fost de vis. Și exact așa mi-au spus ulterior copiii, că a fost foarte frumos. Este pentru o perioadă de o săptămână în care totul este gratuit. Noi ne-am dus de la Seged, la Ghiula, de acolo am fost preluați de un autocar, care au fost și alți copii din alte comunități din Ungaria și numai din mediul românesc, de la școlile unde se predă limba română. Și am fost așa o mică Românie într-un autobuz și într-o locație foarte frumoasă din Munții Apuseni, unde am petrecut timp de o săptămână și s-au legat prietenii foarte frumoase. Au fost, dacă doriți să spun și câteva detalii de programul pe care l-am avut, ori masa, am avut o locație de unde am stat toată săptămâna, nu ne-am mutat în altă locație, mâncarea, micul dejun, prânzul și cina, toate au fost foarte delicioase și suficiente, extra suficiente, aș putea spune. Dacă micul dejun, gen bufet suedez și pentru tot tipul de copii care fie că au fost cu dietă specială, fie că au fost băieți care mâncau mai mult sau fete care doreau doar lapte cu cereale, de exemplu, a fost o gamă variată și la micul dejun și prânzul și cina. A fost și vremea foarte bună, ne-am întâlnit, am avut și niște coordonatori de la București foarte buni care au încercat să dea tot ce e mai bun pentru tabără, cu foc de tabără, cu excursii la diferite puncte de vizitare turistice din zonă unde am fost noi în Munții Apuseni, a fost foarte frumos, a fost pe Valea Icului și am avut într-o zi atelier de țesut, unde au venit doamne din localitate în vârstă și am luat toți elevii la rând, chiar și băieții, și am țesut la război de țesut și am tors lână și ne-a explicat copiilor ce înseamnă o furcă și fus și toate celelalte instrumente ale războiului de țesut. Apoi am avut atelier de olărit, unde a fost o mare plăcere pentru copii și lucrurile pe care le-am făcut noi cu mânuțele noastre, apoi am putut să le luăm acasă drept suvenir, ce am plecat așa foarte, foarte bucuroși. Unde am fost noi, ne-am întâlnit cu un alt autocar cu românii din Ucraina, de la Sighetul din Ucraina, că este Sighetul Mamaței din România și un alt orășel Sighet din la 2 km distanță de Sighetul românesc. Și ei au fost elevi de liceu, noi am fost cu copii din școală generală, dar a fost așa de frumos. Aproape în fiecare seară a fost petrecere și dans și voie bună și fetele din liceu și băieții atât de deschiși față de cei mici încât s-au legat prietenii, chiar dacă poate ei nu știu ungurește și ei, cei din Ungaria nu știu foarte bine românește, au știut să comunice și și-au dat frâul liber, poate nu prima seară, a doua seară, dar a treia seară sigur s-au unit așa și s-au legat prietenii foarte frumoase. Eu le sugerez tuturor să meargă, pentru că chiar dacă nu sunt condiții de 5 stele la cazare, dar starea de bine este de 7 stele, aș spune eu. Și când pleci de acolo, chiar dacă a fost greu, urcat tu pe munte, ori coborâtul, ori căldura, ori setea, că ai rămas fără apă, a fost un coleg care ți-a dat sau un tovarăș de drum și... Acolo se vede omenia. Când se împarte între ei, dă mie pălăria ta, ori au fost care s-au lovit sau a fost, nu știu.
2: Eu nu am participat niciodată la aceste tabere ARC, cu toate că am avut voluntariat cu copiii din Ungaria în taberele Institutului Cultural, însă îmi imaginez aceste tabere ARC, după cum povestesc cei care vin din aceste tabere, le aseamăn cu taberele la care am participat eu când eram copilă în România. Prin Casa Pionierilor erau tabere din acestea unde ne întâlneam din mai multe localități sau județe. Întrebarea ar fi dacă sunt importante aceste tabere, mai ales pentru copiii noștri de aici din Ungaria să se întâlnească cu alți copii din etnici români din altă țară și să vorbească limba română, mai exact să fie într-un mediu strict românesc.
3: Eu cred că sunt foarte importante, nu toți înțeleg. Când spui de taberele tale, nu știu să spun despre ele prea multe, că eu n-am prins acele timpuri. Mama mea mi-a povestit și cred că era foarte frumos din povestirile celor care au fost. Da, chiar dacă sunt unele lucruri mărunte care poate vorbesc de luxul pe care fiecare îl are mai mult sau mai puțin acasă, legat de calitatea cazării, dar ăsta nu e un lucru pe care care să te împiedice să nu mergi mai departe în tabără. Pentru că tabăra în sine este de fapt sentimentul pe care tu îl trăiești doar acolo printre români. Iar acolo se unesc români din Ungaria, români din Ucraina, cum am fost noi. Chiar în ziua plecării au venit alte autocare cu români din Serbia și Italia și se întâlnesc un amestec de culturi, care de fapt toți au la bază o rădăcină românească. Și e așa de frumos când seara ne adunăm într-un colț sau într-un amfiteatru mare, o cameră mare sau la un foc și fiecare povestește, ori arată dansurile românești, ori cuvinte românești care sunt folosite doar la ei, ori tradiții românești pe care noi nu le cunoaștem. Și zic, păi nu, că sunt românești. Da, dar sunt amestecate cu peste civilizațiile care au trăit sau cu care au luat influență, ori au conviețuit, cum de exemplu românii din Serbia, ori românii din Ucraina. S-au amestecat puțin sau au influențe din altă cultură și când se amestecă acolo și vezi că la bază, chiar dacă nu știu foarte bine să-și vorbească și totuși îi vezi că își doresc să vorbească, își dau drumul și eu cred că atunci înțeleg foarte bine de ce ar trebui să știe limba română. Iar eu, nu știu dacă pot să fac aici referire și la copiii mei, că am fost și cu ei și mi-au spus, au fost atât de mândri și bucuroși pentru că la cei care nu înțelegeau, ei le-au tradus. Deși erau mai micuți ai mei, traduceau la oameni mai mari, ori îl ajuta pe domnul șofer să vorbească în limba română sau în maghiară. A fost un feedback atât de mare și atât de bucuroși au fost că s-au dus la benzinărie și au spus ce vrea sau ce are nevoie, a fost o satisfacție enormă când un pui de om vede că poate ajuta un om mare.
2: Cu ce impresii au venit copiii tăi că i-ai luat în tabără cu tine anul trecut?
3: Da, copiii au fost foarte bucuroși pentru că lor le place și eu i-am obișnuit să mergem noi în familie în excursii cu rucsacul în spate, cu sandwich de acasă, cu sticluță de apă și nu cu mare tam-tam și cu mașină tot timpul și facem multe drumeții. Ori de câte ori aveam un timp și atunci pentru ei n-a fost o problemă că trebuie să stai în Bocan și să-ți iei rucsacul în spate și să pleci la drum. Au venit foarte bucuroși și entuziasmați de programele care au fost în tabără. Olăritul i-a fascinat. Le-a plăcut foarte mult că am văzut viața țăranilor, că am mers pe drum prin sat și am văzut, ne-au dat voie bătrânii să mergem la ei în casă, ori în ogradă, să vedem cum se hrănesc vacile. Pentru cei care au trăit la etajul 4 e o minune. Să vadă cum se mulge vaca, ori cum se, nu știu, cum se iasă puiuțul de sub cloță. S-au uitat fascinați că iasă viață de sub cloță. Cum? cum face? Zic, păi Dumnezeu. Și atunci stă și se uite în grădină cu un ciupele și foarte multe lucruri mărunte pe care noi, pentru cine le-a trăit la țară, în cazul meu, că sunt fată de la țară, e o banalitate poate. Dar pentru copilul meu, care a trăit la etajul 4 și s-a născut în oraș, e o mare minune. Și atunci mi-au spus când am ajuns acasă, ce mult mi-aș dori, aș da orice, mama, să trăiesc la sat. Să am o curte să merg de sculți, când taura mers de sculți, am făcut baie în pârâu, am mâncat pâine goală și nu că n-aveam altceva de mâncare, dar era atât de bună și avea alt gust. Și au dorit să mai meargă și anul ăsta, din păcate, s-a suprapus cu altă tabără, iar eu n-am putut să merg cu ei și anul ăsta am sărit peste, dar dacă mai am ocazia, voi merge negreșit. Și da, această tabără este foarte importantă pentru, chiar dacă copilul mic nu înțelege mai târziu, sentimentul cu care rămâne peste ani și dragostea pentru limbă prinde o rădăcină foarte puternică în sufletelul lui. Eu cred că e acel ca și botezul la copil, legământul cu Dumnezeu și aici e legământul cu limba, pentru că în fiecare seară a fost petrecere cu limbi, în diferite limbi, fiecare au ascultat în limba română muzică. Da, s-a mai băgat și în maghiară, s-a mai băgat și în ucraniană sau în rusă sau în sârbă sau... și a fost un amalgam de sentimente de toți, la final am fost români și când am cântat ori. În ultima zi s-a făcut o serbare și când am văzut că cei de la liceu, românii de la Sighetul din Ucraina și profesoarele jos pălăria au organizat și toți au spus poezioare și Eminescu era acolo chiar în centru și a fost în jurul lui și a lui Creangă și tuturor celorlalți oameni importanți de cultură românească s-au învârtit. S-a ridicat părul pe tine, iar în final când am jucat o horă împreună, nu pot să explic în cuvinte ce am simțit, dar e o împărășare așa când e ca... cum a povestit mămica mea, că pe ea a prins o revoluție în 89 în Timișoara, pe străzi, și fugea din Piața Victoriei în Piața Operei și a spus că toți se îmbrățișau și își spuneau, frate, așa am simțit eu. Nu știu ce a simțit mama.
2: Este mai adânc acest sentiment fiind aici departe de acasă, trăind într-o țară străină, într-o altă cultură.
3: Da. E foarte puternic, e atât de profund și abia atunci înțelegi importanța culturii, fie și mămăliga ta de acasă e mai bună și o privești altfel, mămăliguța aia cu brânză, de când dacă era acasă, iar mămăligă cu brânză și astăzi te uiți la ea, e a mea, e românească, iar faptul că copiii vin în tabără și nu au teme și nu au obligații și au numai, fiecare a fost atelier și de pictură și de să-și dea frâu liber, fiecare la creație și concurs sportiv și ce au mai fost pe acolo, foarte multe activități, fiecare și-a adus propria contribuție și s-a făcut un spectacol și toate numai din micuții au pui de oameni, de la cei puișori care îi vezi, poate uneori cu un pui de om, dar atât de creativ și cu atât de multă dragoste. Ori când a spus o fetiță care mi-a știa să vorbească și a spus o poezie de Eminescu până la lacrimi, nu știu unde se simte mai bine limba română. Nu știu să explic.
2: Probabil tinerii noștri din Ungaria vor merge în august sau nu știu în care serie a taberei sunt implicați. Ce ați transmite părinților acestor copii care își doresc să meargă în taberele ARC sau pe care îi trimit părinții în aceste tabere?
3: E bine dacă părinții îi trimit. Anul trecut au fost 10 serii, dacă țin bine minte, ce înseamnă 10 săptămâni. Vă dați seama și un efort atât de mare din partea statului, că totul e gratuit. Tu nu ai nevoie practic decât să-ți aduci de acasă un rucsac, bocăncei și niște hăinuțe, depinde unde mergi, dacă la munte sau la mare sau în ce zonă geografică mergi, și în rest un rucsac plin cu stare de bine și cu dorința de a cunoaște oameni. Ce să le transmit părinților? Să nu le fie teamă. Celor care își trimit copiii în tabere jos pălăria, celor care sunt rugați de copii, mama, lasă-mă.
2: Sau de profesori.
3: Să nu le fie teamă să ieși din zona ta de confort. Pentru că doar atunci ai de câștigat când ieși din zona ta de confort. Pentru că da, e și cald, vii transpirat, vii obosit, dar satisfacția de după. Și un olimpic cât de mult transpiră până ajunge să ia medalia, nu? Și atunci, poate tu ești mai... sentimentul acela și cu sufletul atât de încărcat cum pleci de acolo, ești ca un olimpic care a lucrat 4 ani de zile ca să primească o medalie. Iar Asta aș spune părinților, vă rog, lăsați copiii și scoateți-i din zona de confort să meargă, pentru că nu există o școală mai importantă decât călătoria. Atunci când noi călătorim, atât de multe învățăm. Pentru că călătoria te învață să te limitezi, ori să întâmpini tot felul de momente la care nu te-ai gândit, care apar spontan, imprevizibile. Și atunci tu trebuie să fii foarte creativ. Cum poți să te descurci cu câteva lucruri din rucsac? Cum poți să-ți... Atunci ești forțat să vorbești poate în engleză, cum și eu mi-am dat drumul să vorbesc în engleză doar în astfel de momente. Când am fost forțată să vorbesc, că trebuia să discut și nu doar prin semne. Și atunci scoți din tine tot ce e mai bun. Și să vorbești și să comunici cu omul și să înveți cultură și numai să-i observi. Lăsați copiii, cum spunea Iisus, lăsați copiii să vină la mine. Eu ori zice, lăsați copiii să plece în excursii, mai ales că sunt gratuite. O astfel de tabără, un astfel de drum timp de o săptămână, păi un cost fantastic. Și copiii nu se simt bine cu tine, cu mama și cu tata, doar cu voi. Ei au nevoie de copii de vârsta lor, să fie puțin ieșiți din zona părinților. Atunci îi fac, și nu vă temeți, că nu fac nebunii, că sunt pedagogi, sunt oameni care îi îngrijesc acolo. Și nu sunt nebunii pe care să le facă că se da. Iasă și ei puțin din vizorul părinților și atunci își dau drum. Atunci ei sunt ei. Și atunci se dezvoltă caracterul. Lăsați-l să se cioplească și să educe păstrând valorile cu care au plecat de acasă și le-au auzit de la voi ca părinți. Eu îi încurajez la cât mai multe tabere să meargă copiii toată vara, să transpire și să obosească, pentru că vin sufletește împăcați într-o zonă unde aerul e curat pur, dimineața mureai de frig unde a fost noi și la prânz mureai de cald. Și când zic mureai de frig era că erau sub 10 grade. Dimineața, de ce poate fi mai frumos? Aerul pur pe care îl respiri și apa curată ca cristalul din râu unde beai și tu și vaca mai în jos și totul era sănătos și pâinea și tot. Iar când vin acasă și ai mei copii, după un an de zile, poate săptămânal, ori tot la 2-3 săptămâni îmi spun ceva de tabără, mă simt vinovată că n-am putut merge cu ei anul acesta. Am fost în locuri mult mai scumpe și mult mai... să zicem așa, urbane și nu n-am rămas cu atât de multe amintiri ca în acele locuri unde am mers de sculți, ori am venit uzi luarcă, ori am trăit la comun cu toții. Cea mai frumoasă amintire!

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 1 iulie. În 1996, fosta primă doamnă a Statelor Unite, Hillary Clinton, începe un turneu în estul Europei, prima țară vizitată fiind România. În 1991, la Palatul Cerzin din Praga, se semnează protocolul de încetare a valabilității Tratatului de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală, încheiat la Varșovia, pe 14 mai 1955. În 1990 are loc la Iași ceremonia de instalare a înalt preasfinției sale Daniel Ciobotea în funcția de mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Vorbim despre patriarhul de mai târziu. În 1979 sunt ridicate la rang de municipii orașele Alexandria, Bistrița, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Slatina, Slobozia, Vaslui, Zalău și Făgăraș. În 1968 România semnează tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Cu 20 de ani mai devreme, în 1948, s-a înființat Comisia de Stat a Planificării, organ guvernamental central de planificare economică, care a jucat un rol pozitiv îndeosebi în prima parte a perioadei postbelice, în concentrarea resurselor și eforturilor în dezvoltarea economică, dar a promovat birocratizarea conducerii și centralizarea excesivă soldate cu criza sistemului economic centralizat. În 1941, în această zi, s-a născut poetul și istoricul literar Ion Pop. În 1939, în urma ocupării de către Germania a Cehoslovaciei, au fost întrerupte în mod oficial relațiile dintre România și Cehoslovacia. În 1929 s-a născut la Huș scriitorul Costache Olăreanu. În 1917, în această zi, a murit Titu Maiurescu, critic literar, estetician și important om politic conservator, prim-ministru al României, fondatorul grupării literare și politice Junimia, vicepreședinte al Academiei Române. În 1902 apare la Budapesta Bilunar revista Luceafărul, revistă pentru cultură, literatură și artă, organ al grupului eminescian, animat de Alexandru Ciura, Octavian Goga și Octavian Tăslăuanu. În 1882 are loc răscumpărarea de către stat a căii ferate Cernavodă-Constanța și a portului Constanța de la compania engleză căreia Turcia i le concesionase în 1857. În 1881 a apărut la Iași revista științifică și literară Contemporanul, sub direcția lui Ioan Nădejde. În 1878 s-a încheiat Congresul de Pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-a recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Trei județe din sudul Basarabiei, însă aflate în componența României, sunt incorporate Imperiului Țarist. În 1866 a fost promulgată de către Carol I noua Constituție a României, în vigoare cu unele modificări din 1879, 1884 și 1917 până în 1923, redactată după modelul Constituției Belgiei din februarie 1835. În 1859, prin decretul lui Alexandru Ioan Cuza, se înființează Direcția de Statistică a Moldovei, primul director fiind numit Ion Ionescu de la Brad. În 1882, în urma presiunii marilor puteri, dar și la cererea delegațiilor de boieri români, armata otomană părăsește țara, fiind restabilite domniile pământene Ioan Sandu Sturza în Moldova și Grigore al IV-lea Ghica în Muntenia. Continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1787, în această zi, a murit compozitorul Wilhelm Friedmann Bach, fiul renumitului compozitor german Johann Sebastian Bach. În 1804 s-a născut scriitoarea George Sand. În 1872 s-a născut lui Blériot, aviator.

0: și constructor francez care a traversat în premieră în avion canalul Mânecii la 25 iulie 1909. În 1902 s-a născut producătorul și regizorul William Wyler, deținătorul a 3 premii Oscar, în 1942 cu Mrs. Miniver, în 1946 cu Cei mai frumoși ani ai vieții noastre și în 1959 cu Ben Hur, în 1908 adoptarea SOS ca semnal Morse internațional pentru cazurile de urgență. În 1910 s-a născut Estée Lauder, fondatoarea renumitei firme de cosmetice ce îi poartă numele. În 1921 a fost creat Partidul Comunist Chinez. În 1935 s-a născut regizorul Sidney Pollack. În 1961 s-a născut atletul Carl Lewis, deținătorul a 9 medalii de aur și titluri mondiale, câștigătorul premiului Sullivan. În 1968, în Uniunea Europeană intră în vigoare Uniunea Vamală, cu eliminarea drepturilor vamale între cei 6 și a traficului exterior comun, este facilitată libera circulație a muncitorilor. În 1997, Hong Kong revine sub suveranitatea Chinei cu statutul de regiune administrativă specială după ce din 29 august 1842, prin tratatul anglo-chinez, aparținuse Angliei. În 1999, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii inaugurează la Edinburgh primul parlament scoțian ales în ultimii 300 de ani. În anul 2000 a murit Walter Matthau, comic și actor american. Încheiem tot cu anul 2000, când la Hanovra are loc ultima expoziție universală a mileniului, ce s-a desfășurat sub genericul Umanitate, Natură, Tehnologie. La aceasta au participat peste 140 de țări.
1: Ați ascultat Calendarul Zilei, rubrică prezentată de Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Parlamentul Ungariei a adoptat în data de 23 iunie o amplă modificare a legii privind mass media și serviciile de comunicare. Reforma schimbă în mod fundamental organizarea sistemului public de presă și audiovizual. Printre cele mai importante măsuri se numără desființarea actualei structuri AMTVA, reorganizarea instituțiilor mass media publice, reînființarea unei agenții naționale de presă independente, MTI non-profit ZRT, precum și înființarea unui organism independent de supraveghere mass media publice, care va avea rolul de a garanta independența editorială și transparența financiară. De asemenea, conducerea principalelor instituții media va fi desemnată prin concursuri publice. Înaintea votului final, proiectul de lege a fost analizat și de Comisia Naționalităților din Parlamentul Ungariei, care a acordat o atenție deosebită viitorului emisiunilor dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, potrivit declarațiilor doctorului Vasile Sucigan, reprezentantul românilor în Comisia Parlamentară a Naționalităților. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Selecția curatorială reunește 8 artiști, toți absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Marius Ghiță, Marius Fodor, Laszlo Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Baba. Componența grupului, format din 4 artiști români și 4 artiști maghiari, reflectă multiculturalitatea, moștenirea comună și spiritul de dialog care definesc școala clujeană. Vernisată în data de 11 iunie și curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind lucrări de pictură, sculptură și instalație. Evenimentul pune în valoare școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția poate fi vizitată până în data de 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta. Complexul muzeal și Asociația Culturală Ars Nobilis, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, invită publicul la vernisajul expoziției Rezonanțe în timp, exerciții de modă. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 11, la Muzeul Orașului Oradea, situat în piața Mihai Viteazul, numărul 39-41. În perioada 4-5 iulie, Comuna Macea din județul Arad va găzdui cea de-a 16-a ediție a Festivalului Părădăicilor, eveniment dedicat promovării tradițiilor locale și a renumitelor roșii cultivate în zonă. Manifestările vor debuta sâmbătă, 4 iulie, cu un concurs de pescuit organizat la Balta Macea, urmat în cursul serii de activități interactive pentru copii în Parcul Central și de un spectacol Retro Party, care va avea loc pe platoul Căminului Cultural. Invitații serii sunt Nicoleta Pavel și Zoltan Lovaș. Duminică, 5 iulie, programul începe cu Festivalul Părădăicilor în expoziție, târg, dar și expoziții dedicate producătorilor locali de roșii și altor produse specifice zonei. Începând cu ora 15, pe scena festivalului va avea loc un amplu spectacol folcloric. Una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete, de pe Muntele Găina, se va desfășura în perioada 18-19 iulie în comuna Avramiancu din județul Alba. Cu o tradiție de peste 200 de ani, evenimentul reunește anual mii de participanți și include spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a taberei naționale de tradiții și dansuri populare românești, organizată de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. Copiii din mai multe comunități românești vor participa la ateliere de dans, cântec popular, jocuri și activități educative, coordonate de specialiști în cultura tradițională. Scopul taberei este transmiterea valorilor și tradițiilor românești către tinerele generații și consolidarea legăturii acestora cu identitatea culturală românească. În perioada 13-17 iulie, la Micherec se va desfășura o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, organizată de Asociația pentru Tradiție și Cultură din Micherec. Programul taberei include cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și numeroase jocuri recreative. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să apropie generația tânără de valorile culturii populare și să contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor locale către noile generații.

0: Prognoza meteo.
1: După valul de căldură extremă din ultimele zile, vremea intră într-un proces treptat de răcorire în întreaga regiune, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul începutului de iulie. Astăzi încă vom resimți efectele aerului foarte cald, însă spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Cerul va deveni temporar noros, iar în unele zone din sud-estul Ungariei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor atinge 32-34 de grade Celsius, iar minimele nopții se vor situa între 19 și 21 de grade. Joi, masa de aer mai răcoroasă va cuprinde întreaga regiune. În județele Csongrád-Csenád, Békés și Bács-Kiskun, precum și în zona Szegedinului, maximele vor coborî la 27-29 de grade. Vântul va sufla moderat, iar pe alocuri va avea unele intensificări, contribuind la diminuarea senzației de căldură. Noaptea va deveni mai plăcută, cu temperaturi între 16 și 18 grade. Vineri, vremea se va menține stabilă și agreabilă. Soarele va alterna cu înnorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, în timp ce dimineața și noaptea, valorile termice vor coborî până la 15-18 grade. Condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber și pentru deplasări. Sâmbătă, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar doar izolat sunt posibile ploi slabe de vară în cursul după-amiezii. Maximele vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 16 și 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, după episodul canicular, perioada 2-5 iulie aduce o răcorire binevenită, temperaturi mai suportabile și condiții meteo, în general favorabile pentru desfășurarea activităților în aer liber.

0: A venit momentul rubricii sportive pe care o așteptați în fiecare zi de miercuri. Urmează clubul suporterilor pregătit și prezentat de colegul nostru Ștefan Crâsta, care va aduce cele mai importante știri, rezultate și comentarii din lumea sportului alături de invitatul său. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul suporterilor.
2: Campionatul mondial de fotbal aflat în plină desfășurare umbrește tot ce se întâmplă în lumea sportului la acest început de vară. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi al Clubului Suporterilor. Așadar, în rubrica noastră de această dată și noi ne vom încumeta de a face analiza celor întâmplate la cel mai mediatizat și cel mai mult urmărit eveniment sportiv din lume. Cea de a 23-a ediție a adus și multe noutăți, fapte și reguli inedite până acum. Spre exemplu, acum s-a întâmplat pentru prima oară să avem 48 de echipe participante care evoluează în 3 țări diferite, învecinate, dar imense ca teritoriu, deci turneul practic se desfășoară pe un întreg continent. Apoi s-au introdus și mai multe reguli noi, cum este, de exemplu, pauza de hidratare la mijlocul reprizelor. S-a încheiat faza grupelor, competiția a ajuns la o fază mult mai incitantă și spectaculoasă, la faza eliminatorie, în care s-au produs deja și surprize răsunătoare. Despre toate astea o să discutăm cu părintele Protopop, Florin Olteanu, de la Chitichaz. Bună ziua, părinte!
3: Bun găsit!
2: Mulțumim frumos că ne stați la dispoziție și de această dată. Ce ziceți despre aceste noutăți? Cum vi se pare primul campionat mondial cu 48 de echipe?
3: Cu mare drag, oricând putem, când putem și avem timp, o să facem aceste lucruri frumoase pentru noi și pentru românii noștri de aici, pentru că ăsta este rostul nostru, să ajutăm. Acum vrem să ne referim la campionatul mondial din acest an. Într-adevăr, este foarte bine că sunt mai multe echipe, au posibilitatea să participe și alții la asemenea competiții de mare anvergură. Este folositor pentru ei și pentru fotbalul din țara lor, pentru cei care au posibilitatea să participe. Și mai mult decât atât, ați pomenit la început și de reguli noi în acest campionat mondial, cartonașul galben care se dă când se trage de timp, apoi știm că încă o regulă care este impusă de FIFA nouă pentru noi, o regulă nouă, este aceea când un jucător își pune mâna la gură și spune ceva. Chiar recent s-a încheiat un meci între Mexic și Columbia și s-a întâmplat acest lucru. Un jucător cu mâna la gură cine știe ce a vorbit și a primit cartonaș roșu. Sunt noutăți pentru noi, însă noi le primim cum sunt, pe noi ne interesează fotbalul și vrem să vedem fotbal, deși încă de acum, de la debutul fazelor preliminare, au avut loc surprize și surprize atât de mari, da. Eu n-am pomenit încă niciodată ca echipa Germaniei să fie dominată de asemenea anvergură. Însă este fotbal, este sport și de-aia e frumos sportul, pentru că fiecare are șansa lui și fiecare să reușească să se impună așa cum își dorește.
2: Să rămânem puțin la regulile noi, pentru că mă interesează părerea dumneavoastră de exemplu despre această pauză de hidratare, pentru că multă lume spune că această regulă este un prag sau o intrare în faza în care fotbalul va fi jucat în 4 reprize. Ce ziceți?
3: Ar fi foarte greu pentru că fotbalul să fie schimbat de un asemenea nivel. Nu știu, nu cred că sunt eu în măsură să spun, dar cred că asta depinde și de cei care pregătesc fotbaliștii. Ei știu cel mai bine să mărturisească că ce ar fi de folos pentru acești oameni, pentru că totuși vedem foarte bine ce mari eforturi se fac când jucătorii sunt pe teren și la ce nivel competițional s-a ajuns, ce luptă acerbă se dă pe teren într-un meci de fotbal. No. Și credem noi că prima idee pe care au avut-o ei în vedere a fost ca jucătorilor pe aceste călduri să le dea un moment de respiro. Acum că ce-o fi în continuare și ce felul în care se vor face reprizele, asta noi nu avem de unde să știm. Asta totul depinde de specialiști care cred eu că ori să studieze întâmplări, o să studieze felul în care evoluează jucătorii și atunci de acolo cred că o să se poată porni ca să realizeze până la urmă ca un meci de fotbal să se desfășoare cu mai multe pauze. Și peste toate acestea, pentru că mi-ați aruncat mingea sus la fileu cu această idee, eu primul lucru când am văzut pauzele respective, știți că și în Champions League se mai făceau asemenea pauze pe căldurile mari, primul lucru știți la ce m-am gândit? La reclamă. Pentru că se folosesc de această perioadă televiziunile și cei care mass media se folosesc de această ocazie și imediat dau drumul la reclame. Normal ar fi trebuit să vedem jucătorii și să auzim o idee, o părere a unui antrenor, să știm ce vrea de la joc, ce se face, ce se... Noi sperăm ca fotbalul să progreseze și pentru fotbal să fie bine și pentru oamenii care îl practică. Ei sunt în joc și ei știu că de ce au nevoie atunci când participă la joc.
2: Noi care suntem obișnuiți cu fotbalul european și privim 99% fotbalul european, poate este un prilej bun de a arunca o privire la evoluția fotbalului în lume. Pe mine m-a surprins faptul că în America, în special în Statele Unite, unde nu fotbalul european este cel mai popular sport, sunt mult mai sporturi mult mai populare și totuși se umple stadioane imense cu iubitorii fotbalului și vedem câte echipe africane au promovat din grupe. Am văzut de exemplu Japonia care a jucat extraordinar și a fost absolut în partidă, ca să zicem, cu Brazilia. Ce părere aveți despre echipele extra-europene și extra-sudamericane?
3: Mai întâi ați spus despre felul în care se umple stadioanele.
2: Da.
3: Asta este foarte simplu, pentru că trebuie să avem în primul rând în vedere faptul că unde se joacă. Odată SUA, a doua oară Canada și apoi Mexic. Să nu uităm că Mexicul acolo mănâncă fotbal pe pâine. Într-adevăr, chiar.
2: Da.
3: Sunt iubitor de fotbal. Știm foarte bine că în tot cursul istoriei Mexicul a avut echipă și acolo s-a jucat fotbal. Însă mergem dincolo, la Canada și la America, și trebuie avut în vedere faptul că la aceștia orice le pui pe masă, imediat încearcă să guste din el. Și de-aia cred eu că imediat se umple stadionul și imediat vor să vadă această noutate. Pentru că ei așa sunt în firea lor, așa sunt curioși. Chiar dacă sunt alte sporturi mult, mult mai populare, aduceți-vă aminte de o finală la basket sau la baseball, sau, au ei sporturile lor, hockey, au niște sporturi extraordinare pe care la ei sunt mult mai populare. Dar, repet, la americani, orice le pui în față, imediat sare și pune mâna pe el. Acum că e vorba de fotbal, vedem că așa se întâmplă și la fotbal. Umple stadioanele. Pentru că la ei totul e comercial și ei știu foarte bine să iasă în evidență și să își prezinte marfa pe care o au de vândut. Și de-aia cred eu că se întâmplă lucrul acesta și sunt pline stadioanele. Acum, mergând mai departe și vorbind despre echipele care sunt din afara primei părți, să-i spunem așa, adică cele mai bune, sunt surprize destul de plăcute. Dar și atunci să nu uităm că printre aceste surprize sunt țări care își doresc foarte mult să iasă în evidență. Și peste toate acestea sunt țări care sunt foarte ordonate. Că noi, europenii și chiar America de Sud, cu toate că avem noi pretenția că suntem avansați, să știți că sunt alții care sunt mult mai avansați, n-am fost acolo și nu cunosc, dar ați amintit de Japonia.
2: Da, da.
3: Nu poți să te compari cu ei când este vorba de ordine. Și eu cred că acesta este primul lucru pe care îl au ei în evidență, se respectă pe ei. Și dacă se respectă pe ei, înseamnă că fac o treabă bună. Ați văzut că și în grupe au jucat excelent, ulterior și în primul meci eliminatoriu cu Brazilia, eram pe punctul deci să rămân la faptul că Japonia merge mai departe. Însă brazilienii au luptat foarte bine și au știut să recupereze. Japonia atât de ordonat s-a apărat și atât de bine a închis meciul, încât nu, doar o șansă putea să facă ca să... Și asta a și fost. Chiar cu șansă au fost marcate cele două goluri.
2: Și Japonia, să nu uităm că înainte de campionatul mondial a și bătut odată Brazilia, într-un meci de pregătire. Deci...
3: La ei totul este, la ei totul pus în ordine. Ordinea este cuvântul de bază. Și ați văzut că ordinea asta a lor nu face altceva decât să-i ducă la succese. Uh-huh. Și cred că asta e un bun exemplu pentru oricine. Și nu numai în fotbal, în orice. Când ești ordonat, îți ies lucrurile.
2: Săracii n-au avut noroc cu tragerea sau cu Brazilia, că au ajuns chiar în această fază.
3: Chiar în prima etapă să cazi cu Brazilia, că dacă se întâmpla altceva în grupe, poate că puteau să cadă altfel. Dar asta a fost. Însă, Japonia, să știți că, după cum observ, a ieșit cu capul sus. Da. Și poate să fie mândră de ceea ce a realizat. Și mergem puțin mai încolo și amintim și de Africa de Sud cu Canada. Aia a fost chiar primul meci din eliminatoriu. Canada, mare surpriză. N-a fost în istoria ei să iasă din grupă la un campionat de mare anvergură. Și peste toate acestea, cea mai mare surpriză de până acum o consider eu Germania-Paraguay. Cu toate că nemții pe teren au fost peste, mult, mult, mult peste Paraguay, iată că se întâmplă și surprize și atât de mari. Dar totuși ne putem opri doar două secunde și să avem în vedere Germania. Da. Părerea mea că Germania a fost departe în acest campionat mondial. Germania este departe de ceea ce a însemnat la orice ediție a campionatului mondial.
2: O altă echipă care mă interesează părerea dumneavoastră despre această echipă este Marocul, care și la ediția trecută a ajuns foarte departe și acum am văzut, pe mine m-a
3: Dacă
2: impresionat
3: bine știu,
2: acest
3: eu ieri a jucat Marocul, este meciul pe care nu l-am văzut eu.
2: Marocul-Olanda și a fost un joc foarte atletic, deci două echipe cu jucători tehnici și înalți, bine dezvoltați.
3: În primul rând trebuie să avem în vedere că toate țările africane au doar jucători care joacă la echipe mari în Europa. Și chiar la echipe foarte mari și bune. Marocul știm foarte bine, cândva a fost a Franței. Na, fiind țara colonizată de francezi și ce s-a întâmplat acolo, e normal să aibă așa jucători puternici. Și astăzi și la echipa națională a Marocului sunt foarte mulți jucători care joacă în Europa. Și ăsta e nivelul. Dacă ai asemenea jucători, normal că poți să lupți de la egal la egal cu orice echipă, indiferent că se numește Germania sau se numește Franța. Putem să privim și cealaltă parte. Când spun asta, mă refer la fizicul lor. Au o condiție fizică extraordinară. Că ați amintit de felul în care a fost acest joc atât de puternic, un joc intens. Ei sunt puternici, asta în natura lor, în constituția lor. Și vedeți că și în alte sporturi, când este vorba de fizic, la atletism, dacă pui africanii, ei câștigă tot. Cam asta este situația, cred eu. Uh-huh. Și de-aia s-a ajuns și la asemenea rezultat, iată, Marocul să facă, hai să-i zicem, surpriză, să elimine Olanda. Chiar dacă trebuie avut în vedere și asta, că meciul, în timpul regulamentar a fost egal. Meciul s-a terminat la egalitate, abia după loviturile de departajare au reușit să-i învingă, dar... Să stai la nivelul ăsta și să-ți iei Olanda în frâu, să faci ce vrei tu, nu e la îndemâna oricui.
2: Păi da, și chiar acum mă uit așa un pic prin telefon și văd că posesia mingii a fost 70% în favoarea Marocului. Deci asta spune
3: Vă dați seama
2: ceva.
3: Cât de mult spune lucrul acesta.
2: Păi da, da.
3: Înseamnă că au și nivel tehnic bine gândit, deci organizat, joc organizat. Pentru că doar un joc organizat poate să ajungă în asemenea stare să deții tu posesia 70%.
2: Ca să domini Olanda.
3: Și chiar în fața Olandei, care sunt recunoscuți pentru organizare și pentru impunere.
2: Da.
3: În fine, asta e.
2: Pentru mine,
3: eu am văzut asta, n-am văzut meciul țările de Olanda, țările de jos cu Marocul, dar celălalt meci l-am văzut între Coasta de Fildeș și Norvegia.
2: Norvegia, da.
3: Și să știți că și acolo a fost un joc foarte puternic, un joc la un nivel fizic destul de ridicat. Gândiți-vă că ce jucători au și Coasta de Fildeș, dar și Norvegia. Norvegia, acum să știți că, după cum observ eu, este mult mai sus ca în oricare competiție la care a participat. Și poate asta și datorită faptului că are câțiva jucători extraordinari.
2: Da, mă scuzați. Ultima oară Norvegia a participat la campionat mondial în 1998, când și România.
3: În Franța, pare.
2: În Franța, da.
3: N-are importanță. Eu vorbesc despre felul în care se prezenta Norvegia. De data asta văd că sunt foarte bine organizați și au jucători buni. Au
2: foarte
3: câțiva jucători
2: bine.
3: La echipe mari.
2: Da.
3: Și la echipe din Anglia și se prezintă foarte bine. Și Haaland tot timpul mărturisește că își dorește să se afirme și să respire aerul curat al unui campionat mondial.
2: Exact. Dacă îl pomeniți pe Haaland, pentru mine totdeauna înseamnă o curiozitate în plus sau aștept cu o curiozitate în plus aceste competiții, atât europenele și campionatul mondial, să cunosc noi personalități în fotbal sau mă interesează care vor fi fotbaliștii care se afirmă cel mai mult la aceste competiții. Și acum surpriza mea mare este de exemplu Messi, pe care nu-l vedem zi de zi pentru că evoluează în Statele Unite, dar m-a surprins ce știință de fotbal are la 39 de ani. Cine sunt personalitățile din această competiție care v-au impresionat?
3: Este greu de spus, sunt mulți. Dar după părerea mea, hai să zicem, n-am fi noi îndreptățiți să o facem, dar spunem ceva.
2: Da, da.
3: După părerea mea, cel mai puternic, în momentul de față, cred că o să fie Mbappé. Are un cuvânt greu de spus. E foarte bine că l-am văzut și pe Messi, extraordinar. Cred că are 6 goluri deja.
2: 6 goluri, la fel ca Mbappé, da.
3: Astăzi suntem în data de întâi.
2: Da, azi noapte a jucat Franța.
3: Azi noapte, da. Că nu l-am văzut, de-aia spun.
2: Și a dat 2 goluri.
3: Am văzut azi dimineață la știri, când am văzut Mexico-Ecuador, am văzut la știri că Mbappé, din nou, 2 goluri, primul și al treilea.
2: Exact, exact.
3: Ceva extraordinar. Și el cu golul ăsta al treilea a reușit să egaleze pe Messi. Are și el 6.
2: Exact.
3: Și mai mult decât atât, Mbappé a reușit să fie în coasta lui Messi la toate golurile marcate la un turneu final. Nu știu dacă nu Messi, cred că 19 are.
2: 19 are, da.
3: După ce rețin de la știri. Și Mbappé cred că e la un gol sau două în spatele lui.
2: Numai că el are 27
3: de ani. Am vrut să spun eu că trebuie să privim și acest aspect. Ce vârstă are unul și ce vârstă are altul.
2: Da.
3: Poate că la următorul, dar poate că mai mult ca sigur, la următorul campionat mondial Messi nu va mai fi. Dar Mbappé are viitorul în față și poate să mai fie încă 2 sau 3 campionate mondiale la care să participe. Experiența lui Messi nu poate nimeni să clintească împotriva ei sau să spună ceva împotriva ei. Messi extraordinar a fost și este.
2: Da.
3: Și ați văzut că și Ronaldo se luptă cu aceeași ardoare. Dar totuși nu e la nivelul lui.
2: La 41 de ani, da.
3: Da.
2: Exact.
3: N-are importanță, că ei sunt foarte bine pregătiți. Ei corespund fizic, nu se lasă. Ei știu să se păstreze și să facă față oricărui împrejurări. Părerea mea că Messi deocamdată este primul și pe locul 2 este Mbappé. După aia să vedem că în continuare că ce se va mai întâmpla, dar de departe, gândul meu într-acolo se îndreaptă că Mbappé îl va depăși cu mult. Și nu se știe niciodată ce alți jucători pot sări din spate și să vie să ne facă niște surprize, că nici nu te poți aștepta.
2: Da.
3: Să vedem ce o să facă copilul ăsta de la Barcelona, cum îl cheamă.
2: Lamine Yamal.
3: Lamine Yamal. Am un lapsus. Să vedem ce o să facă el.
2: Da.
3: Acum el chiar e crud bine.
2: El are 19 ani.
3: Da, sigur că da. Nu se știe niciodată. Și Mbappé tot așa a fost la fel de tânăr ca el.
2: Când a câștigat campionatul mondial, da.
3: Da, în Rusia, care mi s-a fost prima dată, în 18.
2: Da, da,
3: câștigat
2: exact.
3: Campionatul mondial, așa că ne putem aștepta la orice.
2: Dacă l-am pomenit pe Lamine Yamal, care face parte din echipa Spaniei, înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Până acum, Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
3: Mi-a câștigat în 10, în Africa.
2: În 10, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
3: Nu asta este părerea mea. Nu asta este important la câștigarea unui turneu. Cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt. Că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat ea titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față. Că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
2: Da.
3: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de național la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci liga, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
2: Da.
3: Acum rămâne de văzut care, repet, care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
2: Ce ziceți? Care sunt echipele cu cele mai mari șanse pentru...
3: E greu de spus. E greu de spus pentru că am văzut că Brazilia și-a revenit puțin. Brazilia pare mai legată și trebuie să avem în evidență că joacă și pe continentul american. Iar atunci când sunt pe continentul american, când sunt în partea aia de lume, în partea lor, ei sunt mult mai buni. Totdeauna au avut câștig de cauză în părțile alea. Acum rămâne de văzut că ce se va întâmpla. Argentina nu e de dat deoparte. Este acolo. Franța, la fel. Spania are marșa, are șansa ei. Acum nu știu, să vedem, putem introduce și Portugalia aici, pentru că și Portugalia are niște jucători extraordinari, nu doar Ronaldo, și ceilalți.
2: Da.
3: Are niște jucători la un nivel extraordinar. Ar putea să facă și ea o figură. Dar să așteptăm, că să nu ne trezim că, hop, ca Germania și la revedere.
2: Păi da.
3: Și asta e posibil, Doamne ferește, și asta e posibil. Acum, sportul e sport, dar, repet, echipele astea sunt cele mai îndreptățite, să spere. Cine știe ce, domnule, ce figură poate să facă Norvegia?
2: Sau Maroc.
3: Hai să nu mergem mai departe. Mexicu. Cine știe ce surpriză poate să-ți facă Mexicu? Te trezești că și peste toate ați văzut că până acum prima surpriză a fost cea a țării gazdă Canada și în joc mai este și USA.
2: Asta am vrut să zic. Tocmai asta am vrut.
3: USA. Na, e puțin mai greu, dar nu se știe. Poate că trece acum de Bosnia-Herzegovina, dar să vedem mai departe. Nu știu.
2: Trebuie
3: în
2: să
3: rest, cam atât. În rest, pretențiile n-au de unde să mai vină. Dar astea cele mai importante, zic eu. Brazilia, Argentina, Franța și cu mari șanse Spania și Anglia. Nu știu. Până aici mă opresc.
2: Bine, așteptăm cu mare interes desfășurarea.
3: Da, așteptăm să vedem ce o să fie.
2: Așa.
3: Imediat și astăzi. Eu cred că chiar astăzi e Anglia.
2: Astăzi este Anglia, Congo și Belgia, Senegal,
3: da. Astă
2: seara.
3: Da.
2: Bine, așteptăm cu mare interes desfășurarea în continuare a campionatului mondial. Părinte, vă mulțumesc frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție și că ne-ați împărtășit ideile prețioase în legătură cu fotbal.
3: Cu mare drag întotdeauna și sperăm să fie de bun augur. Sperăm să fie de folos pentru fotbal și noi să ne bucurăm pentru fotbal.
2: Exact. Mulțumesc frumos.
3: Cu mare drag.
0: Ați ascultat Clubul Suporterilor, rubrică realizată de colegul nostru Ștefan Crista. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Rămânem în continuare în compania dumneavoastră și vă propunem o poveste despre credință, vocație și alegeri făcute cu sufletul. Vom face cunoștință cu un tânăr din Bătania care, după absolvirea școlii generale, a ales să studieze seminarul teologic ortodox, hotărât să se pregătească pentru slujirea lui Dumnezeu și a comunității. Vă invităm să aflați ce l-a inspirat să urmeze acest drum și cum privește viitorul într-o lume în care tot mai puțin tineri aleg această cale. Ne aflăm la Școala Generală Românească din Bătania și stăm de vorbă cu Dreptate David. Pentru început, te rog să te prezinți ascultătorilor noștri și să ne spui cine este elevul care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională de Limba Română anul acesta.
2: Bună ziua, sunt Dreptate David Ștefan, elev în clasa 8-a la Școala Generală Română Lucian Mantu din Bătania, în clasa 8-a.
1: Cum te-ai pregătit pentru Olimpiadă și cine te-a sprijinit cel mai mult în această pregătire?
2: Cu ajutorul doamnei profesoare Cresta Beatrix am primit tema din care să facem proiectul și de la zero ne-am pus mințile la contribuție și am reușit să facem un proiect care mi se pare că a fost foarte reușit, care l-am învățat pe de rost și l-am prezentat juriului. Concursul mi s-a părut emoționant, dar și foarte frumos. Na, am avut puține emoții, dar mi-a plăcut. Am reușit să spun bine tot ce am vrut să spun. Juriul era... Cred că le-a plăcut și lor ce am făcut. Mie foarte mult mi-a plăcut ce am reușit să facem anul acesta și sper, dacă cumva, voi mai fi la aceste concursuri, să fie și mai frumos.
1: Ai participat de multe ori la concursuri de povești. Știm că îți plac poveștile populare, iar subiectul tău la Olimpiada a fost despre povestitorul Mihai Purdi de la Otlaca Pustă. Ce ți-a plăcut și ce învățături ai tras studiind aceste povești?
2: Din poveștile lui Mihai Purdi am spus multe la concursuri de spus povești, cum ar fi Urâtul și Mândra Satului, Câlțul Bătrânu, Calul Belit și încă altele, dar cel mai mult mi-a plăcut povestea Urâtul și Mândra Satului, pentru că aceasta are cea mai bună învățătură, cea mai folositoare, care este că nu contează cum arată un om, cine este el, asta este cu adevărat important. Și cea mai mare învățătură care am învățat-o din această poveste și o aplic în viața mea este că dacă am un scop în viață, să nu renunț la el orice s-ar întâmpla. Să continui să cred în mine și să ajung să fac acest lucru care mi-a plăcut.
1: Ce ai învățat despre tine în urma acestei experiențe?
2: Am învățat că sunt capabil să învăț texte mai lungi, mai complexe, cu cuvinte mai neștiute până acum. Am învățat foarte multe din facerea acestui proiect, cum se folosește calculatorul la proiect, cum se scrie mai frumos, cum se vorbește, cum se gesticulează și cum să pun suflet în ceea ce fac.
1: Pe lângă pasiunea pentru povești, știm că ești apropiat de biserică. Cum a apărut această legătură? La școală, învățătoarea ta a avut un rol în apropierea ta de biserică.
2: De când eram mic, încă eu mergeam la biserică din clasa 1. Mi-a plăcut foarte mult la biserică, acolo lângă Dumnezeu, lângă sfinții din biserică. Mă simțeam mereu în siguranță la biserică și îmi plăcea să merg. Când eram în clasele mici, doamna profesoră Sofia Pinan ne ducea la biserică ori de câte ori aveam slujbă și puteam să mergem, căci avea ore cu noi. Ne ducea la biserică cu cel mai mare drag, era mereu fericită, zâmbea și ne-a învățat tot ce a putut să ne învețe despre Biblie, biserică, Dumnezeu. Cea mai mare parte din cunoștința mea de acum este datorită dânsei. În fiecare dimineață, înainte să începem ziua, orele, cu doamna Sofia, ziceam rugăciunea Tatăl nostru și dânsa mai se ruga pentru toată lumea, chiar într-o rugăciune scrisă pe o foaie. Noi ne puneam în genunchi și o ascultam pe dânsa cum se ruga și la capătul acestei rugăciuni spuneam toți împreună Tatăl nostru. Așa începeam ziua și aveam stare bună toată ziua datorită acestui lucru și eram foarte bucuroși.
1: Ce rol are acum credința în viața ta de zi cu zi?
2: Nu doar pentru mine, dar pentru orice om este foarte important să se roage, căci cu acest lucru omul poate să-și ia de pe suflet foarte multe lucruri rele, ba chiar dacă se întâmplă ceva bun să-i mulțumească. Rugăciunea este una dintre cele mai frumoase lucruri care le poate face omul, pentru că poate să vorbească cu Creatorul, ceea ce este foarte frumos și nemaipomenit.
1: Tu mergi la biserică în fiecare duminică și ajuți preotul. Ce înseamnă pentru tine această legătură cu biserica și cu Dumnezeu?
2: Legătura aceasta este una foarte importantă pentru mine, că de când eram mic îmi plăcea. Dumnezeu m-a salvat de foarte multe ori când eram mic. Eram la spital de foarte multe ori când eram mic. Mă îmbolnăveam foarte ușor, aveam și imunitatea rea. De multe ori eram la ultimul pas de viață, la un pas de moarte. Dumnezeu m-a salvat cu puterea Lui. De atunci am zis că eu o să mă rog, o să cred în El, o să renunț la biserică.

0: până la bătrânețe.
1: Cum îți imaginezi viitorul tău peste 10 ani?
0: Peste 10 ani mi-aș dori să am o familie frumoasă, iubitoare, un loc de casă aproape de biserică, dacă am norocul să am și o parohie, și oameni iubitori care să mă înțeleagă, să înțeleg și eu pe ei și să ne bucurăm împreună la slujbă, să ne rugăm împreună.
1: Pentru ce îi ești cel mai recunoscător lui Dumnezeu?
0: Pentru că ori de câte ori eu mă rog dânsului, se îndeplinește ceea ce mă rog. Și când eram mic, mi s-au întâmplat multe chestii rele, din toate m-a scos, m-a salvat, m-a ajutat foarte mult în viață și simt că mă iubește, oricât de mult nu l-aș vedea sau nu mi se arată, eu simt că este lângă mine și mă ajută în orice.
1: David, au trecut 8 ani de când înveți la școala generală din Bătania. Cu ce gânduri te desparți de această școală?
0: Cu un gând fericit că voi merge la seminar, dar și trist că voi lăsa școala aceasta frumoasă în urmă. Profesori, poate mă mai întâlnesc mai rar cu ei, dar nu așa cum am întâlnit până acum. Sfaturile lor au fost foarte folositoare a fiecăruia care i-am cerut ajutorul și mi-au ajutat, dar de-abia aștept să și ajung la teologie, căci acolo mă simt foarte bine și ca acasă.
1: Ce iei cu tine din acești ani?
0: Ce iau cu mine este cum am învățat aici să mă comport cu oamenii, ceea ce va fi foarte folositor dacă voi ajunge să fiu preot, ceea ce și sper. Ceea ce am învățat de la doamna Sofia mă va ajuta foarte mult să mă rog, cum să fiu cu oamenii, să fiu iubitor cu ei.
1: David, îți urez mult succes în următoarea ta școală. Sper să reușești să-ți împlinești toate visele și să fie așa cum îți dorești.
0: Și eu vă mulțumesc frumos!

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. În realizarea emisiunii de astăzi au contribuit redactor Anca Becan, Tiberiu Boca, redactor știri Denisa Tămaș, realizatorul rubricii sportive Clubul Suporterilor Ștefan Crâsta. De la pupitrul tehnic se află alături de mine maestrul de sunet Hege Dușeanoș, șef de producție Game și Erico. Emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O voce românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită și numai bine. Pe curând!

Mami na ich stezkach.